0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
2: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
3: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
2: Mitä?
3: Mitä?
2: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi

0: Energy. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Energillä

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
3: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää.

0: Energy.
1: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Wumi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
5: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduunibluusissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Hei sinä! Onko tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Juola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Ootko sä ronkkinut mun autoa?
2: Tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.

0: Bird Moon.
1: Energy. Lars Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
5: Tää hyvältä näyttää!
1: Energy.

0: Todella meeltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Jaas, mitä nyt taas?
5: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, jonkun liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
4: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
5: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
8: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10.
1: Energy. Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
5: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
4: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
5: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
4: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
6: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
7: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
8: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
9: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
10: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
11: Halo?
12: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
11: Aa, se joo.
12: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Perjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
11: Mm.
12: No nyt kävi sillä tavalla, että Perjo otti ja sairastui.
11: Okei.
12: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
11: En mä nyt.
13: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
14: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
15: Poimispa joku meidät piirakkaan.
16: Se olisi ihan super.
15: Tai illoon.
16: Ihan super.
15: Tai jogurttiin.
16: Super.
15: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
16: Ihan super.
17: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
16: Ihan super.
18: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa.
19: Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
20: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven abikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkosta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
21: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
22: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: Hit music only.
1: Energy. Mitä sä kirjoitat?
2: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
1: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
2: Nyp.
3: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
6: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
7: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
8: Karhu, pehmeä peto.
9: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
10: Ootsä muuten kattonut tiliä?
9: En. Miksi?
10: Ehkä kanssii, ne korotukset tuli nyt.
9: Ai mitkä?
10: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
9: Ai joo, vähän hienoa.
10: No eks niin?
11: Ole hyvä vaan. Terveisin Teollisuusliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
12: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
13: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
14: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
15: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
16: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
18: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
17: Ja miten olette...
18: Hop, hop, painaa, painaa.
17: Mitä ihmettä?
18: Kello käy, TikTok.
17: Herra budjettiministeri...
18: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
17: Mikä?
18: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
19: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
0: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
9: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa miinus 70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Liike on lääke, liike on se lääke.
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
2: Liike on lääke.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
7: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
6: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
7: Mieti, kun noita paljastuiset tarinat olisi keksitty.
8: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Jahas. Taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
10: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
9: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
10: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
9: Ai joku laitti.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP-autoliising on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoliising. Leasingrahoituksen myöntää OP-yrityspankki Oyj.

0: Kenelle suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys? Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtö, jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää. HSL! Lähimaksuhelppous viehättää.
2: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
3: Kuin toinen maailma.
4: Ideapark. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas-iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Hän on Janne Lehmonen. Energyn kesäaamut 7-10.
1: Tervetuloa jo tiistaihin ja kelatkaa sitellä päin viimeiseen päivään kesäkuuta. Kuuluuko mun ääni täältä? Kai se kuuluu. Sanokaa ihmeessä, jos ei kuulu tai jos kuuluu vaan musat, niin please laittakaa viestiä. Veikkaan, että tää ongelma on vaan mun kuulokkeissa tällä hetkellä. Tai sit päässä, koska eilen me puhuttiin tähän aikaan siitä, kuinka mä olin törmännyt tuolla työpaikan käytävillä. Siis kyynelehtiviin ihmisiin, ketkä oli palannut kesälomalta 4 viikon jälkeen ja ei voinut uskoa sitä, että tästä se duuniputki alkaa ja seuraavaan lomataan, venataan seuraavaan vuoteen. Mutta tänään mä oon myös nähnyt jo 6.45 tässä aamulla kyyneliä, mutta en suinkaan tätä surun kyyneliä, vaan onnen kyyneliä. Mutta mikä ihme saa ihmiset itkemään tähän aikaan aamusta puhtaasta ilosta, puhtaasta onnellisuudesta? Se ei välttämättä ole aikaiset aamuherätyksistä. Se ei ole se, että kahvi on ollut jotenkin ekstra hyvää tänään, tai se ei ole se, että ulkona paistaa aurinko kirkkaan taivaalla, vaan se on jotain muuta, vaan jotain spessua, mitä me päästään kokemaan näinä viikkoina, mitkä on tällä hetkellä käynnissä. Ai, että tässä on jotain niin spessua, olla tähän aikaan hereillä kaikkien teidän kanssa. Hei, Minttu Everest aloittaa tämän show, ja sitten kaikille niitä onnenkyyneliä energiaa, mutta mä tiedän, että siellä on moni nimittäin kokenut sama kohtalo kuin meitsi tänä aamuna, ja ehkä vieraan ottanut se pari onnenkyyneltä siihen. Let's go, energy kesäaamu, täällä toiminta Lehmonen.

0: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Tuntuuko liian aikaiselta ensi kesäaamuissa, jos toimintalehmonen alkaa heittää täältä, että nyt sitä kättä ilmaan? Toki tälleen, kun se tekee yksin tyhjässä studiossa, niin on toi vähän tommonen mood killeri. Mut kättä voi se, että ilmaan tällä hetkellä Marokon takia, joka on mennyt tiputtamaan just äsken pari minuuttia sitten Hollannin futiksen MM-kisoista. Ja toinen yön shokki ehdottomasti oli, että Paraguay lähetti kanssa Saksan himaan. Ja se on mun mielestä niin siisti fiilis herätä näihin aikaisiin aamuihin, kun nämä pelit on vielä käynnissä. Ja täälläkin toimistolla tuolla Radionova-studiossa, niin Sesko Eerikäinen vetää totta kesäaamuja, niin sinne oli kerääntynyt käytännössä kaikki, ketkä on täällä toimistolla paikalla aamuradiossa jännittää tätä Hollanti Marokko pilkkuskabaa aivan tuonne viime metreille asti. Ja kyllä siellä tuli muutamat tommoset onnen kyllä. Se on jotenkin aina siisti fiilis kyllä, kun alta vastaa ja voittaa. Mä en ole varmaan jotenkin ainut, joka fiilaa näin. Eilenkin oli lähellä se, että Brasilia olisi tippunut Japania vastaan, mutta ihan sieltä viime hetkellä, niin kyllä ne brassit niin legendaariset on. Jostain ne aina löytää sen momentumin ja painaa sit sieltä ohi. Mutta näissä kisoissa on ollut mun mielestä tämmöisiä hyviä yllättäjiä, varsinkin nyt kun pudotuspelit alkoi, niin tuntuu, että nähtävästi mitä vaan voi käydä. Mutta pari onnenkyyneltä vierätettiin jo täälläkin silleen, että Marokko lähti tästä jatkoon. Mutta tämä ei ole ehkä mitään verrattuna siihen, että mitä mun frendi joutui kokemaan omalla toimistollaan tuossa pari viikkoa sitten. Varmasti aika moni futisfani on joutunut kikkailemaan näiden aikataulujen kanssa. Jos koet saman sydämessä, niin hei 050501719 korappa tuonne WhatsAppiin, että oot sä siirtänyt kaikki aamuvuorot iltavuoroiksi, onko sulla saikku tällä hetkellä meneillään? Mikä on se sun tekniikka, millä sä saat itse katsottu nämä pelitkin keskellä yötä? 050501719, mutta tossa Shabuzi ja Martin Garrixin ja Ed Sheeranin jälkeen katsotaan, että mitä siellä mun frendit toimistolla oikein odotti, koska siinä ei tiennyt, että pitäisikö soittaa ensin poliisit vai HR paikalle, kun katsoi sitä ilmestystä heti siinä oven takana.
5: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10.
4: Toki kun tosta kompasta puhutaan, niin tietää, että hyvät bileet siellä on ollut, mutta MM-kisat, onko aiheuttanut sun elämässä tällä hetkellä jonkinlaisia muutoksia, pikku viilauksia aikatauluihin? Kohdat tänne, let's go!

0: tähän showhun saa yhteyden WhatsAppin kautta 050501719, tai saa soittaakin 092600500, kun täällä kysytään Energy kesäaamussa, että kuin pitkälle sä olisit valmis menemään sen myötä, että sä varmasti saat nähdä kaikki nämä oikeat hyvät MM-kisafutispelit, mitkä tällä hetkellä käynnissä. Mä olin just nimittäin just ennen lähetystä chiigaamassa vielä pilkkuskaban tuolla Radio Nova -studiossa Esko Eerikäisen kanssa, missä oli Hollanti, Marokko, ja Marokko sitten pamahti jatkoon. Mutta tää muistutti mua kyllä siitä, että jengi tekee ihmeasioita, ja mä voin sanoa, että te voitte lähettää tänne viestin, kun mä luen nää anonyyminä, ettei kenenkään maine mene, koska tänne on tullut muun muassa eräältä meidän vakkari kuulijalta viesti, jossa lukee: kyllä, voisin kokeilla vuoronvaihtoa ja voisin kyllä saikuttaakin, jos vähän tarvitsee. Et jos joku on menossa vielä pidemmälle oikeiden matsien takia, niin he saa kertoa, koska mun frendi on oman firmansa toimarina. Ja hänellä oli jonkinnäköisiä bisneksiä kastanut Japanin suuntaan. Ja siis se tarkoitti sitä, että jos viikko pari sitten, niin hän joutui menemään omalle toimistollensa joskus jo, tiedätkö, aamuyöllä 4-5 aikaa, kun oli joku pirun business conference call sinne. Ja ei mitään, sitten siinä vaiheessa, kun hän näpyttelee hälyjä siihen toimiston oveen, niin hän alkaa ihmetellä, että mikä tässä on, kun siis täällä on hälyt jo pois päältä, että onkohan illan viimeinen lähtien unohtanut laittaa ne päälle. Sitten hän avaa sen oven ja saman tien sieltä jostain leijailee semmoinen pieni lonkeron ja kaljan tuoksu siihen nenään. Ja saman tien hän alkaa aivot raksuttamaan, että mikäs meininki täällä on. Ja ajatteli eka, että onko täällä tällä hetkellä jotain murkovarkaita, mutta sitten ei kuulunutkaan niin kuin sieltä neukkarien suunnasta semmoista, että kaappeja revitään auki ja tavaraa viedään sieltä, vaan enemmänkin, että ihan kun siellä olisi pikku juhlat tällä hetkellä käynnissä. Ja niin hän kävelee sitten sinne neukkariin ja avaa ovea ja katsoo, että joo, että tässä istuu kaksi tuommoista 40 suomalaista keski-ikäistä keskivartalon lihavaa miestä, vähän liian pienet Espanjan pelipaidat päällä, ja hirveä meininki käynnissä, kun ne se huomaa tämän mun friendin siinä, ja saman tien hiljaisuus laskeutuu siihen. Ja totta kai toimisto TV:stä pyörii sitten se Espanjan matsi, ja siinä sitten kaverit kattelee toisiansa hetken hiljaa, ja joo, ketäs ukot te ootte? Jaa, me ollaan Kari ja Juho. Mitäs Kari ja Juho, mitäs te täällä teette? Hei, me tultiin Mikon kanssa. No missäs Mikko? Hei, Mikko ottaa tuossa lepiä toisessa neukkarissa, kun se otti vähän liian monta kaljaa. Joo. No, kuka sä oikein oot? Mä oon tämän firman toimitusjohtaja. Joo. No mut hei, oot se Espanja-fani?
1: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen.
0: Pikku jatkot, kun baarit on mennyt kiinni. Pakkoa se peli nyt on nähdä.

vaikka se onkin kappale nimi Eurosummer, mistä Sara Larsson ja Shakira tässä laulaa, niin kyllä tämä tuntuu enemmän semmoiset MM-kisakesät vahvasti tällä hetkellä. Mun mielestä on ihanaa, että ne ihmiset alkoi laittaa viestiä siitä, että kuinka pitkälle on valmiita menemään tämän MM-kisahuuman takia. Ja siis se, että otetaan päivä tai kaksi aikaa, tuntuu olevan hyvin pientä tällä hetkellä. Tänne laittoi esimerkiksi koodit tämmöinen 30 nuori mies, joka pyysi pysyäkseen anonyyminä, ja hän kirjoittaa näin. Mulla on vielä päivystysvuoroja mun duunissa, mikä todellakin tarkoittaa, että meikäläisen pitäisi olla paikalla näidenkin kisojen aikaan. Mutta kun katsoo tätä pudotuspelitaulukkoa, mitä matseja sieltä on tulossa, niin voitte olla ihan sata varmoja, että jos sieltä se oikein matsi pamahtaa 4 aamulla, mua poikaa ei 7 aamulla päivystysvuorossa näy, vaan se on saikku. Ehkä jopa pikkusen pidempään kuin pari päivää, niin saa kunnolla katsottua matseja putkeen. Okei, pakko tälle omistautumiselle on painaa pieni. Mut sit Energyn kesäaamuista ruvetaan kuuntelemaan kohta Mirellaa, ihana seireeni soimaan. Ja sit päästään juttelemaan uskomattomimmista väittämistä, mitä ihmiset on koskaan koettanut sulle tiedä, että sä tunkeet tonne sun korvakäytäviin. Se saattaa olla siis oikeasti koko luokkaa se, että sun frendi väittää sitä, että alienit on kaapannut hänet. Tai sitten jos sulle kuulostaa uskomattomalta väitteeltä, kun sun frendi sanoi, että hän joka päivä harjaa päivässä 2 kertaa hampaat, niin hei, en mä tuomitse, mutta mikä on semmoinen yksittäinen lause, mitä sun frendit väittää, mikä kuulostaa sun korvaa vähän siltä, että häh, eihän tää voi pitää paikkansa. Älä nyt selitä, mitä sä oikein kusetat tällä hetkellä? Come on, broidia koitat kusettaa tällä hetkellä. 050501719. Mikä yksinkertainenkin asia, mitä sun frendit tekee tai väittää, niin kuulostaa uskomattomalta, koska mä pääsen kyllä omaani tossa heti Mirellan jälkeen. Tää on niin kuin musta tuntuu tosi monelle maailman yleisin asia. Ja mä kuulen vähintään tän varmaan kerran päivässä meidän toimistolla. Kun on ollut kiire, niin ei ole muistanut. Kun on ollut niin kiire, niin ei ole ehtinyt tätä. Ja mä voin sanoa kyllä niin kuin omasta puolestani, että maailma voisi tippua 8 kertaa niskaan. Ja mä en koskaan unohtaisi tätä yhtä asiaa, mutta siihen heti Mirellan jälkeen. Energy kesäaamuissa, let's go!

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
3: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
6: Joo,
5: Suomen paras lehtipihvi.
6: Rapsakat ranskalaiset, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No... Saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu. Sale.
10: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
11: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
14: Tää hyvältä näyttää.
15: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
16: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
17: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Se näin energiläiset on, että välillä ne yksinkertaisimmatkin väittämät ja valheet, niin saattaa olla sitten isointa bullshittia, mitä sulle tarjoillaan. Oliko täällä kuitenkin sitä kaikkein parasta nyt sit vaan se on Mirella ja Post Malone ja Alex Warrenin sen jälkeen. Mutta näihin pikku valheisiin ja tämmöisiin väittämiin päästään nyt, kun mä kysyin, että mitkä on teidän mielestä odompia väittämiä, mitä Fredit on antanut, niin Arto painoi WhatsAppiin. Kaveri väitti voittaneensa tenniksessä pisteen, vaikka oli käynyt kesken pallorallin välillä oksentamassa. Alkoholilla oli osuutta asiaan. Ai oli Arto, enpä olisi arvannut. Mutta tiedättekö, mulla on yksi lause, mitä mä niinku ihmettelen varmaan joka päivä, kun mä kuulen sen jonkun ihmisen suusta. Ja kun tää ei vaan mene niinku mun omaan päähän, ei mene mun kroppaan, ei henkiseen eikä fyysiseen jaksamiseen. Ja jos tää on sulle arkipäivää, niin ok. Mä oon hyvin pahoillani sun puolesta. Mut mä en vois koskaan samaistua lauseeseen, joka kuuluu. Mä oon unohtanut syödä tänään. Excuse me, what? Lähtökohtaisesti ihan sama, miten mä nimittäin rakennan mun päivää, niin mä rakennan sen aina ruokailujen ympärille. Ootteko ikinä ollut, tiedättekö, vuorotyössä, mistä te ootte käyttänyt tätä laskentatyyliä siitä, että okei, no nyt mulla olisi enää 3 tuntia siihen, että mun viimeinen tunti alkaa, että mä pääsen täältä pois. Okei, nyt olisi enää 2 tuntia lounaaseen, jonka jälki on enää 2 tuntia siihen, että mun viimeinen puolituntinen alkaa. Mä käytän tota ruokailuihin joka ikinen päivä. Mä voin jopa niin kuin vähän hävetä joskus myöntää, että mä oon valitettavasti 20-vuotiaana joskus joutunut kokemaan yhden päivän, missä mä kävin kattoo mummiin sairaalassa. Mä olin yliopiston pääsykokeissa. Mä erosin mun tyttöystävän kanssa silloin. Ja silti sinä päivänä mä söin 4 kokonaista ateriaa. Se, että mä unohtaisin syödä, on mulle täysin epärealistinen kokemus. Pystyykö joku siellä samaistumaan oikeasti? 050501719.
1: Energin kesäaamut ja Janne Lehmonen. 7-10.
0: Vois varmaan sanoa, että kaikki herkkupyllyt, niin nyt voitte yhdistyä täällä Energin kesäaamuissa 050501719. Ootsä niitä tyyppejä, jotka unohtaa syödä, vai onko tämä täysin mahdottomuus? Mä en ole ikinä, kertaakaan 32 vuoden aikana ei ollut sellaista päivää, että mä olisin se unohtanut. Post Malone tässä.

0: maksaa laskut. Mä saatan jopa jättää verottajan pystyyn pariksi kuukaudeksi, jos on jättänyt alvit maksamatta. Ja mätkythän tulee tyyliin tänään vai huomenna. Nekin saattaa unohtua hoitaa, mutta ikinä mä en unohda syödä. Se on mun mielestä maaginen lause, kun ihmiset sanoo, että ah vitsi, kun on ollut niin kiire päivä, että oikein unohtanut syödä. Ja samaan aikaan mietin, että what? Onko toi pitää paikkansa? Täällähän jotain nyt vertaistukea muun muassa Hennasta 050501719.
1: Joo, siis mullahan ei ole mikään ongelma unohtaa syödä. Et lähinnä se ongelma on esimerkiksi mun työkavereilla, että sitten tulee jonkun Karjalan piirakan kanssa siihen mun eteen. Vähän niin kuin siinä suklaamainoksessa, että pitäisikö sun syödä, että toi, sä et olisi niin kiukkunen koko ajan. Et jos mä unohdan syödä, niin kyllä mulla on kaverit sitten, jotka kertoo, että nyt nainen lukee jos vielä.
0: Ai se alkaa näkyä nöypaasti naamasta. Joo, pystyykö joku esimerkiksi muuten kanssa parisuhteessa tunnistamaan tämän, että se toinen alkaa vaan pikkusen ärsytymään siinä vaiheessa, jos ei ole saanut ruokaa naamaa. Saattaa olla silleen semi-yleinen ongelma veikkaisin 050501719. Täytyy myöntää, että mun parisuhteessa homma toimii aika silleen mukavasti, että mun tyttöystävä ilmoittaa mulle jo henkilökohtaisesti jotain tuntia ennen sitä, että Janne, mä tunnen, että semmoinen pieni kärttyli alkaa asumaan mun sisällä, mikä yleensä tarkoittaa sitä, että okei, nyt mulla on 60 minuuttia aikaa reagoida siihen, että pitää saada safkaa krevittyä kaapeista pihalle. Elämä kaunis. Tää toimii hyvin tämmöisen, tiedätkö, pikku hälytyskellon. Alex Warren Passengers tähän, mutta 050501719, syömisen unohtaminen. Onko mahdollista teitsille? 7.33 kello se kesäaamu täällä.
2: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen.
0: Ja ihan Alex Warren tässä Meitsin kanssa. Ai että.

0: Kaunista elämää. Energy-aamusta toiminta Lehmonen täällä saapunut Energy-iloista viideksi viikkoa. Nyt teidän kanssa herättelet tänne kesäaamuihin. Jaha, tässä metsin seurana, ai että. Ikkeä turistit, jotka painaa Mannerheimin kappale, joka saa meitä siellä kävelle pikkusen eri tavalla tässä studiossa. Riitta Rouheille Mannerheim. Sitten sinne. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, Miley Cyrus kanssa tulossa vielä ennen kuin kello ehtii näyttää tasan 8. Mutta sitten seuraavaksi päästään puhumaan tästä päivämäärästä. Mä en tiedä, ootko jengi tajunnut katsoa tänään kalenteria ja miettiä, että mitä tämä päivä merkitsee, koska vaikka Suomessa nyt isot juhlapäivät löytyy jostain joulusta ja juhannus oli tossa about viikko sitten ja vappu totta kai se meitsin suuri rakkaus, niin itse asiassa tää on monelle se kaikkein pyhin päivä, 30. kesäkuuta. Mutta minkä ihmeen takia, niin sen mä tuun kyllä kertomaan teille kaikille juurta jaksaa auki. Ja vaikka susta tuntuu, että tää päivä on sulle itse asiassa täysin mitätön, niin mä väitän, että heti Aisa Keliot ja Justin Bieberin jälkeen, niin mä oon saattanut saada sut tajumaan, että itse asiassa tää päivä saattaakin olla pienen paniikin arvoinen. Ootko valmiina? Let's go. Energy.
1: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
4: Okei.
3: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
4: Joo.
3: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
4: Resistance.
3: Melkein. Tää on sun final boss.
4: Resilience.
3: Yes, hyvä.
4: Woohoo!
0: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
5: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
6: Käynnistynyt.
7: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
8: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
9: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Teihin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
10: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
11: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
12: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sashamba? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.

0: Bieber, Justin, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Energy kesäaamuissa Miley Cyrus Flowers tulossa kohta, kun sitten taas toimintalehmonen täällä muistuttelemassa kaikki siitä, että kuin tärkeä päivä tänään on, 30. kesäkuuta. Jos mä annan sulle, tiedätkö, hetken miettiä päässäsi, niin tuleeko mitään mieleen, mikä saattaisi liittyä tähän päivään? Vai tuntuuko silleen niin kuin vähän tyhjältä? Ei tule mitään mieleen, Janne, mitä sä oikein meinaat? Kun tämähän on se päivä, kun suomalaiset alkaa panikoimaan kesästä. Tämä on se päivä, kun noin 95% suomalaisista sanoo omien sanojensa mukaan, että vitsi, kun mä vasta heräsin kesäkuun lopussa siihen, että kesä on käynnissä ja nyt se valuu jo sormien välistä pois. Tämä on se päivä, kun sä alat katsoa sitä sun summer bucket listaa, minkä sä oot tehnyt joskus keväällä vielä pimeässä räntäsateessa ja miettinyt, että sit kun tulee kesä, niin mä haluan tehdä tämän kaiken. Sitten tulee se kesäkuu. Kesäkuun huijahtaa ohi, sä katsot sitten bucket listaa, että mä en ole tehnyt yhtä juttua, mitä mä mietin, että kesällä pitää tehdä. Ja nyt alkaa se henkinen kesäpaniikki siinä sydämessä, että nyt on pakko alkaa suorittaa tätä kesää eteenpäin, että ne päivät tulee loppumaan kesken. Käytännössä tää on se päivä, kun sun henkisesti sielussa alkaa soimaan. Vielä on kesän jäljellä, okei, joo. Mä lupaan, sitä ei tulla kuuntelemaan täällä, koska sit kun toi pamahtaa radiossa, mä siis tiedät, että se on se viimeinen naula arkkuun siitä, että kesä on ohi. Mut onks sulla sielussa semmonen, tiedätkö, pieni kesäpaniikki siitä, että kohta se on ohi? Juhannuksen jälkeenhän ensimmäiset urpat heittelee ne kommentit siitä, että no nyt alkaa ne illat pimenemään jo pikkuhiljaa, mut sit kun tullaan tähän kesä-heinäkuun taitteeseen, niin kyllä mä myönnän, että mä rupeen katsoa tätä jo mennyttä kesää taaksepäin vähän sillä kulmalla, että onks mä nauttinut tästä tarpeeksi? Niin jos sä tällä hetkellä katsot sitä sun summer bucket listia, niin onks tehty niitä asioita, mitä piti, vai iskeekö tänään se kesäpaniikki? 050501719 ja saa soittaakin he 092600.
1: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.

0: sitä hyvää self-lovea tarjolla. Energy kesä aamuissa by Miley Cyrus. I can dream in bed, baby. Kerro niille. Ja samoin muuten kerron neille Nextin Lauri Haavat, miten homma toimii. Onks jengi valmiita vuodattaa pari kyyneltä tälleen tiistai-aamuna? About kello 8. Toiminta Lehmonen täällä studios istumassa. Ja kun äsken juteltiin tosta, että unohtaako jengi syödä, niin nähtävästi se oli vaan pintaraapas jotenkin siihen aiheeseen. Mä ajattelin, että me oltaisiin kipattu jotain aihetta tästä näin eteenpäin ja jatkettu, mutta nyt mä oon alkanut saada sellaista viestiä tänne studioon, että itse asiassa tämän tapauksen myötä niin jengi kohtelee omia kumppaneitaan, kun tiedätkö jotain villieläimiä. Tämä ei lähtevästi olekaan se, että sulla saattaa pikkusen energiat laskea, kun sä oot unohtanut vetää duudissa lounaan, vaan tämä liittyy jotenkin tämmöiseen isompaan parisuhdekuvaan, koska nämä viestit, mitä te olette tänne laittanut, saa mut ihmettelemään sitä, että niin myötä kuin vastoinkäymisissä vissiin tarkoittaakin vaan sitä, että sua heitellään asioilla päähän. Mutta miten nämä kaksi asiaa voi edes liittyä toisiinsa, niin kaikki selvii Energy kesäaamuissa Lauri Haavin jälkeen. Et jos susta tuntuu, että kumppanis kohtelee sua kuin farmieläintä, niin mä veikkaan, että täältä tulee kohta vertaistukea kaikille. Let's go. Janne täällä.
1: Energy. Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan ite. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Jaa, grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
10: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
11: Ai Vaasan sähköllä?
10: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
11: Siis näinköhän?
10: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
11: Siis onko Rovaniemellä?
10: Siellä ollaan
11: myös. Tampere?
10: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
11: Siis Oulussakin.
10: On! Ja osoite on...
9: Vaasan sähkö.fi.
12: Todella mereetä.
11: Joo, todella mureeta.
12: No, todella hyvä.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK. Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
13: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
14: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
15: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimata.com.
16: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

Ja Energy kesäaamuissa se on lehmonen, kun painaa kello. Hei, 2 minuuttia vajaa 8 ja nextiin Laurihan Perhonen. Let's go! Ja tämän jälkeen pohditaan sitten, että minkä takia ihmiset kohtelee kumppania kuin farmieläintä omassa suhteestaan. Onko tähän jopa hyötyä?

0: mitä sanotte Energyn kesäaamuissa, ennen kuin pistetään Sia ja Tuve Luuta tuossa soimaan Nextiin, niin onko tää ok käytetty parisuhteessa alkaa kohdata toista, jos sä huomaat, että toisella on nälkä? Kaikki, ketkä pystyy samaistumaan tähän siitä, että sä aistit jo pikkuhiljaa ilmasta ja tunnelmasta, kun kumppani alkaa muuttumaan vähän ärripurriksi, niin miten se niinku käyttäytymisessä näkyy? Koska tänne tuli aivan loistavia viestejä tähän syömättömyyteen liittyen ja Lotta laitto. Mun puolisolla on suklaapatukka Jemma. Ja jos oikein on nälkäkiukkuinen, se heittää mulle suklaapatukan ja käskee lasten pysyä kaukana keittiöstä ja huikkaa jotain kehuja ohi mennessä. Eli siis, ymmärränkö mä tämän tilanteen oikein, Lotta, että siis hän heittää sua suklaapatukalla ja tulee jonnekin korvan taakse raapimaan sua ja sanoo, että niin hienosti oot päivän selvinnyt, ai että. Ossa kohdellaan sua ihanasti, kun jotain tiedät sä eläintä kotona. Ja ilmeisesti Laurakin pystyy sit samastumaan, koska tämmönen viesti tuli kans.
1: No siis meillähän toimii niin, että jos on unohtanut syödä ja saatan olla vähän kärttyinen.
0: Joo.
1: Niin mun mies sanoo mulle, että mitäpä jos

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Pitäkää ne viestit tulossa.
1: Energy aamua kohti 050501719.
0: Vai soittakaa mulle 092600500. Mä rakastan, kun tänne tulee jengi linjoille meikäläisen kanssa. Ja äsken, kun me juteltiin tästä ruoasta ja härtisyydestä, niin Topi laittoi tänne pessu viestin, mikä selvästi ilmoitti kanssa, että meillä on pikku juhlan paikka, mihin mä haluan nyt kutsua kaikki mukaan.
2: Huomenta, Janne.
0: Huomenta.
2: Ja täytyy sanoa, että vuosina 23 ja 24 tuli kuunneltu aika paljon, elämä kaunis aamuja, niin kiva kuulla taas äijä radiossa.
0: Kiitos, kiitos. Ihana olla täällä.
2: Syöminenhän ei unohu ollenkaan työpäivän aikana. Sehän on aina mielessä ja sehän on päivä kohokohta. Täällä sitä ajellaan ja vietetään synttäreitä tänään.
0: Synttäreitä? Onko Topi näin? No koska tässä nyt kuitenkin kesä on, mutta yhtä juhlaa kun meitsi täällä on, niin voidaanko kaikki Topille yhtyä pieneen?

0: täällä Energyllä synttäreitä se seuraavan 5 viikon aikana, niin mä lupaan, että kyllä onnittelulaulut on tulossa. Joten One More Time Topille. Topi. Toppi tulee mittariin tällä hetkellä. Onko isot juhlat tiedossa? Onko kakkua tällä hetkellä tuotu työpaikalle? Onko elämä kaunis? Energyn aamutoimintalehmoselta lämpimät onnittelut sinne. Ja synttäreihin liittyen niin voi muuten paljastaa tässä vaiheessa, että tuossa 2 viikon päästä tiistaina, niin silloin tullaan viettämään myös meikäläisen 33-vuotissynttäreitä tässä lähetyksessä. Joten elämä kaunis ja vielä kerran onnea, Toppi.
1: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
0: Ja sitten tässä yksi niistä tämän kesän muusta tuntuu isoista kotimaisista hiteistä. Riippivän rakkautta, mutta kesällä tämäkin kuulostaa niin hellältä. Alisa Syrjä.

0: Sen kesänä nämä riippivät rakkausbiisitkin kuulostaa niin kepeältä ja siitä tosta kiitos Alisa Syrjälle Energyn kesäaamuissa. Mutta jos sä oot vartin täällä Lehmosen seurassa, niin kohta pääsit fiilistele kanssa David Guetta Forever Youngin albumille kanssa. Sen jälkeen Teddy Swimsin Mr. Know It All ja Weekend Can't Feel My Face kanssa tulossa. Mut varttia ei tarvii verrata siihen, että pääsit nappaa Energy paidan itelles, vaan se tapahtuu nyt. Kisan nimi on Say My Name ja sun pitäisi yhdestä klipistä tunnistaa yksi kotimainen artisti, joten kelle tää ääni kuuluu?
1: Mä tajusin, että jos mä haluun menestyttää, jatkaa menestymistä tällä alalla, niin mun on vaan niinku pakko ottaa se TikTok haltuun, että se on turha valittaa.
0: 050501719. Kuka puhuu tuossa nimittäin TikTokista ja omasta urastansa isosti? 050501719. Täällä mä venään WhatsAppin kanssa. Ja myös toisella puolella täysin freesit Energy T-parat, mitkä tullut printistä, joten...
1: Mä tajusin, että jos mä haluun menestyttää, jatkaa menestymistä tällä alalla, niin mun on vaan niinku pakko ottaa se TikTok haltuun, että se on turha valittaa.
0: 050501719, voit laittaa viestit David Guettan jälkeen jollekin lähtee se paita. Come on. Energy.

0: Hit music only.
1: Energy.
2: Onko toi ihan uusi auto?
3: On. Koska?

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
8: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit, vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
10: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
12: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
13: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
14: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
15: Kuin toinen maailma.
16: Ideapark.
17: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: ihmetellään, että kuka haluaisi elää ikuisesti, jos voi olla ikuisesti nuori, mutta eikö se olisi kivempi rokata ikuisesti kliinejä vaatteita? Se mahdollis nimittäin tästä Energy Say My Name-skabasta olisi itsellensä napata, koska täältä lähtee freesit Energy-paidat sille, kuka tietää, että kuka tässä on.
1: Mä tajusin, että jos mä haluun menestyttää, jatkaa menestymistä tällä alalla, niin mun on vaan niinku pakko ottaa se TikTok haltu, että se on turha valita.
0: 050501719 voi laittaa kortin vielehtiä tänne messiin. Väärät vastaukset katsotaan nimittäin ensin pois alta ja valitettavasti sointu tänään. Se ei ole että, jota tässä haettiin. Ja toisia vääriä vastauksia valitettavasti Lassi sun suusta tuli, koska myös Minttu on tällä hetkellä väärä vastaus. Mutta onko näin, että Miro, Jenni, Emppu, Katja, Tomi, Toni, Elina on ainakin tiennyt, että hän on Abreu.
1: Mä tajusin, että jos mä haluun menestyttää, jatkaa menestymistä tällä alalla, niin mun on vaan niinku pakko ottaa se TikTok haltuun, että se on turha valittaa.
0: Ja täytyy myöntää, että hän oli kyllä yksi TikTokin, musta tuntuu suunnannäytteistä kotimaisille artisteille, joten shoutoutit Abreulle siitä, mutta etenkin shoutoutit oikein vastanneille ja etenkin sille tyypille, kenelle tänään lähtee paeta. Arpa sen on ratkaissut ja voidaanko kaikki pitää ääntä Empulle, joka nappaa tänään sen paina itsellensä. Onneksi olkoon Energilt.
2: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen.
0: Tässä sitten Teri Swimsi ja kohti The Weekendin, jonka jälkeen päästään puhumaan, että miten toi Aisa Keliot vie mua nähtävästi henkilökohtaisesti kuin litran mittaa. Sitä vasta jälkikäteen välillä ymmärtää, että miten ihmiset oikeasti kusee sua silmään. Mun kävi Ikken kanssa just niin, siihen kuusmina.

0: No me itse se tiistai on lähtenyt käyntiin. Eikö täällä puhuta, että tää on oikeesti se viikon rankin päivä? Ei ainakaan nyt Lehmosesta erityisen kesäaamusta tunnut kyllä tältä, vaikka täällä tullaan nyt juttelemaan siitä, että kukaan sua sun elämässä vienyt, tiedätkö, kun litran mittaa? Aivan 10-0. Jättänyt sut rannalle ruikuttamaan ja saanut vasta jälkikäteen tajumaan, että nyt mua muuten vietiin kuin pässiin narussa ja kusetettiin oikein kunnolla, koska mulla tää tyyppi on Haisakeliut, joka täällä seuraavana kanssa on tulossa uusimmalla sinfoniakappaleella. Ja itse asiassa tää kappale oltiin just julkaistu. Silloin kun mä olin tuossa Helsinki City -festareilla duunissa pari viikkoa sitten, ja mä olin siellä tekemässä festari-TVtä, ja yksi festari-TV-hostin niin kuin duunitehtävistään koettaa saada mahdollisimman monelta artistilta siellä haastis. Ja mä muistan sitten, kun mä siellä jossain backeripuolella, mä kävin koputtamassa siellä askeliotin backeri-oveen, ja sitten sieltä ovi narrahtaa varovasti auki, ja ensiksi sieltä kurkkaa joku Haisakeliutin tiimistä ulos, ja sitten mä oon, että hei Lehmus ja Janne täällä, että ollaan duunan festari TVtä, että saisiko Haisakeliutilta nopea yhden haastattelun. Ja sitten Haisakeliut tulee itse sieltä ylös, nousee penkiltä, kävelee siihen ovelle ja tulee heittää meitsille kivet ja sanoo, hei Janne, mitä äijä? Joo, vitsi, kato, kun tällä hetkellä on se tilanne, että mä en tee ollenkaan haastiksia, niin se olisi vähän epäreilu antaa kellekään yhtään haastista. Mut sit tulee tää loppulause siihen, mikä sai mun sydämen sykähtämään. Sit kun hän sanoi se, että kun en mä nyt voi antaa kellekään haastista, mut jos mä jollekin antaisin, niin mä antaisin sen sulle. Ja mun sydän. Se melkein räjähti siinä kohtaa. Hyvä, että mä rupean kikattaa silleen kuin pikku tyttö ja että no ikkeä, älä nyt viitti. Otetaan sit toisella kerralla, mut vitsi kiitos, kun olisit antanut mulle haastiksen kaikista toimittajista. Ja sit tiedätkö, mä elin sillä. Ei edes kehulla, vaan mä elisin lauseella kokonaisen viikonlopun, kunnes mä tulin sitten tänne Energylle töihin ja selitin sen viikkopalaverissa tuolla. Ja heti ensimmäisenä mä en saakaan siitä tiedä, että se mitään semmoista vau, wow, upeata vastausta, vaan hirveen naurumeraka. Ja sitten jengi alkaa sanoa, että niin Janne, kai sä tajut, että se sanoo noin varmasti joka ikkiselle haastattelijalle, niin tulee kaikilla hyvä mieli. Ja mä tuijotan tyhjyyskatseessa näitä mun kollegoja, ettei te nyt voi olla oikeassa. Kun ikke nimenomaan sanoi mulle, että jos jollekin antaisi haastiksen, niin mulle. Ja sitten hyvä, kun ei pomokin paijaa päälle ja sanoi, että voi Janne. Niinhän se ikki varmaan tarkoitti.
1: Energyn kesä.
0: Joten ikke nextiin, kun tuut Energylle, niin meidän on pakko keskustella tää asia halki. Musta tuntuu, että mut on petetty täysin, vai olis kuitenkin ikke niin, että et sä ois halunnut antaa kellekään mulle haastetta kuin meikäläiselle? Please sano, että se pitää paikkansa tässä hänet sinfoniaa. Mut onks sua joskus kusettu oikein kunnolla koodaa tänne?

0: 8.35 kello. Energy kesäaamu, ja ikkehän se siinä vetelee. Mutta kohta voidaan antaakin vuoro täällä sitten Kaigolle. Aika Kennedy ja Griffinin kanssa pistää bileet käyntiin. Mä veikkaan, että siitä sitten seuraava kappale aloittaa melkein jo ne The Bileet. Ja on muuten JVG:lläkin tulossa vielä ennen kello 9. Joten tervetuloa tänne Energy kesäaamuihin. Muistakaa, että täällä WhatsAppi aina päällä 050501719 pääsitte koodaille meitsille. Laittaa ääniviestiä, laittaa toiveita. Ihan sama, pistäkää mitä tahansa tulemaan. Mä haluan pitää tämän WhatsAppin päällä isosti seuraavat koko 5 viikkoa, kun mä täällä tuun istumaan. Ja etenkin tämä seuraava aiheeseen, niin kaikki, ketkä elätte suhteessa miehen kanssa samassa kämpässä, niin mä haluan teidän mielipiteen siitä, että ootko koskaan kattanut sitä sun omaa rakastasi, joka kömpii aamusi ylös sängystä ja vähän öristen menee sinne keittiöön, tekee itselleen sen metwurstivoileivät, niin ootko koskaan kattanut sitä sun rakasta silleen, että kyllä tuossa jotain samoja piirteitä on ehdottomasti luolamiehen kanssa. Mutta me aina verrataan, tiedättekö sitä, että jos me puhutaan jostain ihmisestä, joka on hyvin barbaarimainen, niin me aina verrataan jotenkin, että se oli ihan kuin neandertalilainen. Vähän liian vaikea sanoa nyt tähän aamushowun toimintalehmoselle tähän aikaan. Mutta tämähän on se vertauskohde. Tämä oli kuin neanderilainen tai tämä käyttäytyy kuin neanderilainen, jos se on tehnyt jotain tyhmää. Mutta nähtävästi uuden tutkimuksen mukaan, niin saattaapi olla, että ihan tuommoinen neanderitalin ihminen, niin saattaa olla keskiverto suomalaista miestäkin loppupeleissä fiksumpia siihen kaigoon heti Justin jälkeen. Mä tiedän, että ukot tää tulee sattumaan sydämeen, mutta monelle naiselle tämä vaan todistaa sen, mitä hän on jo vuosikymmeniä tiennyt.
1: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen. 7-10.
2: Energy. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
2: Ai, miksi?
1: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
2: Anteeksi, mitä?
1: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
3: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
4: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
5: These are turbulent times.
4: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
6: In a war, all suffer.
4: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
7: Did I not warn you that you would come to this?
4: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
0: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
10: Tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.
11: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
12: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
11: Ja miten olette...
12: Hop, hop, painaa, painaa.
11: Mitä ihmettä?
12: Kello käy, TikTok.
11: Herra budjettiministeri...
12: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
11: Mikä?
12: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
13: A, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
14: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
13: Mitä?
14: Mitä?
13: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
15: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
16: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
17: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
18: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
19: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.

0: Energyn kesäaamusta Justin ajattelee täällä pistämään ne valot pois päältä, mutta ehkä tähän aikaan aamusta 8.47 se on ihan ok, alkaa nyt pikkuja laittelee niitä lampuja päälle ja heräilee tähän päivään Lehmosen kanssa. Hei, hyvää huomenta. Kohta JVG tulossa, mutta täällä keskustellaan siitä, että ootko koskaan kattonut omaa rakasta miestä sillä kulmalla, että miettinyt, että kyllä toi on varmaan se puuttuva lenkki niin kuin ihmisen ja apinan välillä. Että jotain niin barbaarista käyttäytymistä tässä on. Ennen kuin me päästiin edes aiheeseen, niin se on musta ihanaa, että Jenni lähetti tänne itse viesti WhatsAppiin 050501719. Kyllä, Janne, olen huomannut tätä barbaarimaista käytöstä. Ja tää tulee nimenomaan kesällä esiin. Ukkonen on aikamoinen himogrillaaja, ja jostain hän löytää aina tommosia 3 kilon pihvejä, missä vielä luu törröttää tyyliin sisällä. Siinä sitten katsoo, kun kaveri grillailee sitä ensin tyytyväisenä 2 tuntia oikealla lämmöillä, että saa hyvät pinnat ja oikein sisälämpötilan. Ja sit kun se rupeaa syömään sitä, niin kaveri ottaa luusta kiinni, alkaa ahmimaan pihviä sillä tyylillä, että mietin, että pureeko se edes tota. En ole barbaarisempaa näkyä varmaan koskaan elämässäni nähnyt. Onko tämä grillikausi se kaikkein pahimmillaan semmoinen niin kuin, mikä se on, primäälit vaistot heräävät miehillä esiin? Koska mä väitän nimittäin, että loppupeleissä valitettavasti myös Neandertalin ihminen on ollut loppupeleissä viisaampi ja sivistyneempi kuin ehten nykypäivän ukko. Koska nyt on tullut uusi tutkimus, missä ollaan ruvettu sörkkimään tämän 60 000 vuotta vanhaa poskihammasta. Eli hirveän mielenkiintoista tietoa kaikille valitettavasti luvassa. Mutta täältä on löytynyt mun mielestä hirveän mielenkiintoinen yksityiskohta. Kun ollaan tutkittu tätä hammasta, mikä on ollut siis jonkun luolaukkelin suussa jo kauan ennen kuin yksikään hammaslääkäri on suositellut mitään hammastahanaa tai yksikään meistä on käynyt hammaslääkärillä, niin tästä hampaasta ollaan pystytty tunnistamaan jollain tavalla, että kun sitä on sörkitty, niin siellä on selvästi kaivettu karjesta pois siitä hampaasta. Eli jo 60 000 vuotta sitten niin ihmiset on osannut hoitaa hampaita niin, että on saanut sen mädän pois sieltä hampaasta. Mikä on kieltä mun mielestä aika hyvin 60 000 vuotta sitten eläneille ihmiselle, koska nykypäivän suomalainen mies keskiverrasti saattaa käydä ehkä kerran 10 vuodessa siellä hammaslääkärissä.
1: Energin kesä.
2: Paluu tulevaisuuteen.
0: Sehän muuten sopii aika hyvin tää biisi siihen. Paluu tulevaisuuteen. Ja 60 000 vuotta sitten ukot hoiti paremmin hommat.

Onko mitään kauniimpaa komboa kuin Suomen kesä ja suomalainen mies, joka vapautuu pikku loma-aktiviteetteihin barbaarisin menoin? Mä veikkaan nimittäin eteen, äsken me puhuttiin nimittäin barbaarisesta käytöksestä suomalaisille miehille ja Heini laittoi tänne sitten kans omat koodit. Kyllä mä tunnistan ton pienen luolamiesmäisyyden omassa ukossani tällä hetkellä. Noin viikko sitten tultiin mökille, jossa aiotaan viettää kuukauden kesäloma. Viikko sitten ukko riisui bokserit jalastansa, eikä ole niitä laittanut päälle. Välillä jos käydään kyläkaupalla, niin vetää sentään sortsit siihen päälle, ettei ihan munasilla kuitenkaan liiku. Miteks toi on nimenomaan sitä kesäloman vapautta? Ei kiristä bokserit. Saa olla vapaasti. Luonnonlapsi, vaikka sit siellä lähikaupassa. Tässä päästään sit fiilistelemään, kuulkaa, luonnonlapsimeininkiä.

0: Sitten semmonen kombo, joka sulattaa aina sydämet. Hei, se on Mirella ja Lauri Haava. Pidäkkiin. Kaikki nää tulos tässä Energyn kesäaamuissa heti 15 minuutin sisään, mutta kohta pääsi äästää jauhamaan kanssa suomalaisten pahimmasta vastuksesta. Asiasta, mitä musta tuntuu, että me rakastetaan yli kaiken, mutta sit kun asiantuntijat antaa näistä kommenttia, niin aina sanotaan soo-soo ja ei sais mennä ja me tehdään tää aina väärin ja me hirveet bakteerit elää täällä ja me otetaan liikaa ja ties mitä. Onko nyt kuitenkin näin, että sitten Suomen suurimmat vastustajat ei löydykään sydän- ja verisuoritaudeista, vaan ne löytyy loppupereessä buffeen ruokailusta. Siihen me päästään Teemin Pala ja Jenin jälkeen.
1: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen.
2: Energy. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
6: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
7: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
8: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
9: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven abikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkosta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
5: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 km/h. Osta ranneke, koe

ei muuta kuin tiistai huomenta ensi kesäaamuista. Se on toiminta Lehmonen täällä teidän kanssa joka päivä 7.10. Nyt Hemi, Pala ja Jenny. Ja tiesitkö muuten, että tässäkin on kyseessä remix-versio Teemin Palan alkuperäisestä Dracula-kappaleesta, joka julkaistiin tuossa viime syksynä, ja se lähti silloin ihan hyvin liikenteeseen, mutta ei sit muodostanut jätti-hitti. Tosi about vuodenvaihteessa Jenny kuitenkin hyppäsi tähän mukaan, ja tässä tehtiin remix, joka räjäytti käytännössä TikTokia, ja sen myötä tästä tuli molempien uransa isoin soolobiisi tähän mennessä, että tätä on hyvä fiilistellä Energy kesäaamuissa. Let's go, kohta Black Eyed Peasiin, Mirella ja Lauri Haam.

Mitä se on todellakin? Energyn kesäaamuissa, mistä kohta päästään fiilistelemään Black Eyed Peas. Ja kans Mirella ja Lauri Haavia, mutta nyt päästään fiilistelemään. Musta tuntuu sitä asiaa, mistä melkein terveysviranomaiset jatkuvasti ehkuttaa, että on se suomalaisuuden pahin vihollinen. Eli totta kai lounasbuffet-ruokailu. Ilmeisesti mikään maailman maa ei ole rakentanut tätä ihanaa 10.30 lounasaikaa siihen, että sä käyt tunkemassa 3 lautasellista safkaa itsellesi. Mutta tänään ei edes puhuta sen yleensyönnin vaaroista, mistä musta tuntuu, että aina ollaan hehkutettu, kun puhutaan buffet-ruokaloista otsikoissa, että suomalaiset syövät liikaa buffeissa. Se on se buffet-juttu, että sinne mennään vetää ähkyt, give me a break. Mutta nyt on tämä toinen asia ollut isosti tapetilla, musta tuntuu ainakin viimeisen viikon ajan uutisia kattelu, että kuinka kauan ne ruuat seisoo siinä buffetissa. Koska nyt ollaan haettu yli jotain uutista varten terveysviranomaisia kommentoimaan sitä, että missä, minkä ajan jälkeen he eivät söisi enää niitä ruokia siitä buffetista. Ja oikeasti puhutaan siis jostain, että tunnin kun siinä seisoo, niin ei saisi enää ottaa. Ja mä muistan itsekin, kun mä olin esimerkiksi R-kioskilla duunissa joskus back in the days, ja siellä keitettiin kahvia kuitenkin aika tiuhaan tahtiin, niin tosi moni asiakas saattoi olla sen verran nirppanokkainen, että saapuu sinne kiskalle ja kysyy, että onko tämän kahvi keitetty viimeisen vartin sisään? Ai ei, 17 minuuttia sitten. No en mä kyllä sit rupea tätä sumppia ottamaan. Ja se on mun mielestä maagista, miten ihmisten mielissä on tämmöisiä, tiedätkö, mielikuvia siitä, että joku on pahaa jonkun jälkeen ja sä et voi tavallaan enää ottaa niitä. Ja mä ymmärrän, jos sä oot linjannut kaiken sun elämässä sen alle. Jos sä sit elät niin kuin sä opetat kaiken mukaan, niin se on ihan ok. Mut sit täytyy myöntää, että tossa kun mä olin omien porukoitteni muutossa tossa joku parisen kuukautta sitten, siellä me tyhjennettiin keittiötä ja jääkaappia, niin siinä vaiheessa kun mä kaivan sieltä porukoiden jääkaapista hillopurkin, mikä on mennyt vanhaksi vuonna 2008. Niin mulla on semmoinen fiilis, että kellään suomalaisella ei ole varaa valittaa siitä, että onko tää buffeeruoka seissyt tässä nyt 10 minuuttia, 15 minuuttia vai 20 minuuttia. Hei, mikä on paino?

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
2: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan.

ehkä mä veikkaan vahvasti ennen sen kesäaamussa, että silloin kun Mirella ja Lauri Haava tätä pidäkkiä kappaletta teki, niin tässä viitataan nimenomaan vahvasti ehkä siihen parisuhteeseen ja rakkauteen ja siihen, että pidä mustakin, mutta mä veikkaan, että tässä vaiheessa ennen sen kesäaamu ja toi pidäkkiä voi hyvin verrata siihen fiilikseen, millä meidän porukat säilyttää vanhoja asioita himassaansa, eikä suostu päästään niistä irti. Mä niin kuin jollain tavalla ymmärrän sen, että kun jengi hamstraa jotain lamppuja ja tauluja, ja kyllä, toi oli nimenomaan osoitettu omille porukoille. Te ette tarvii 25 lampua sinne siivouskaappiin seisomaan. Pääskää niistä eroon. Mutta etenkin ruokailutuotteissa. Se on mun mielestä hauskaa, että miten ihmiset kuitenkin säilyttää hyvin vanhoja asioita ajatellen. Että kyllähän mä tämän joku päivä syön ja mä haluan omistaa kyllä tämän spiikin erittäin Ronjalle, joka laittoi tähän aiheeseen liittyen WhatsApp-viestin 050501719. Puhuit, Janne, lähetyksessäsi porukoista ja vanhoista ruuista, mitä jo löytyy jääkaapeissa. Mä veikkaan, että mä löydän voittajan. Tossa jokin aika sitten käytiin nimittäin mutsilla hänen kaappiansa läpi. Ja mä löysin kaapista tonnikalapurkin, joka on mennyt vanhaksi vuonna 1999. En edes tiennyt, että tonnikala voi mennä vanhaksi, mutta näin se on nähtävästi käynyt meidän perheessä yli 25 vuotta sitten. Siinä sitten nauriskelin mutsille asiaa ja oli heittämässä purkkia pois. Ja voit vaan arvata, että totesiko mutsi siihen päälle. Eihän sitä pois saa heittää. Jos ei sitä avattu, niin kyllähän se vielä ihan hyvää on. Ei, Ronja, ei. Sano mulle, että sä heitit sen kuitenkin pois käskyistä huolimatta.

Alex Warren ja Fever Dreamit tässä soimassa. Ja nyt se kesäaamuus. 9.14 näyttää kello ja kohta sitten täällä Eminem vuorostaan tekemässä taikatemppuja. Kun Houdinit soimassa. Jonka jälkeen päästään sitten katsomaan, onko todellisuutta nyt, että myös tosielämässä ukot vääntää tällä hetkellä taikatemppuja. Kaikkihan meistä on varmaan saanut kuulla elämässämme hätävalheita. Mutta eikö ne kaikkein hirveimmät ja oudoimmat ja veemäisimmät ja siis turhimmat hätävalheet aina liity siihen, että en mä tiedä mistä tää klamudia on tullut. Siis mä veikkaan, että se tarttu sieltä, kun me oltiin uimahallin saunassa poikien kanssa. Että mä oon muuten kuullut, että joo, kun siellä saunassa istuu lauteella, niin jos siinä on ollut joku, kenestä tauti on, niin joo, siitä se tarttuu. Tai itse asiassa voi olla, että kun mä lainasin sitä pyörää, otin sen kaupunkipyörän käyttöön, niin siitähän se varmaan tarttuikin se kondylooma. Nämähän on tämmöisiä niin kuin hätävalheita, mitä tuntuu, että kuulisi mukaan oikeasti vaan leffoissa. Mutta sitten kun on elänyt tämän melkein 33 vuotta, niin valitettavasti on kuullut ihmisten suusta niitä mielenkiintoisimpia hätävalheita. Että mistä se kutina nyt sitten oikein onkaan tarttunut, mutta on ihan hirveätä. Mutta tällä hetkellä ilmeisesti Euroopassa yllää uusi sukupuolitauti. Ja voi olla, että tämä tauti tuo mukanansa maailman oudoimmat hätävalheet. Ja kaikkeen tämän lisäksi, niin tämä on ihan totta, että nämä hätävalheet on ehkä jopa pakko niellä. Mä valitettavasti pelkään, että rakkauden kesä tulee saamaan aikamoisen käännöksen, kun päästään puhumaan tästä uudesta taudista, joka mä haluan valmistaa kaikki siihen, että mikä tulee olemaan se vuoden tai kesän 2020-2026 suurin hätävalhe. Ettei kukaan sit vaan mene siihen. Olkaa valmiina Eminemin jälkeen. Energy.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
2: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: op.fi-verkkopalvelu-op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.

0: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Q-auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voi tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
7: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
8: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
9: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkosta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
14: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.
15: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää

0: Olen Energyn kesäaamuissa eksistänsä kappaleella Everest Jack Jonesin sinne perään You Don't Know Me. Mutta tiedättekö mistä tietää Energyn kuulijat, että tällä hetkellä se rakkauden kesä 2026 on alkanut? Se on ehdottomasti siitä, että nyt alkaa otsikoissa pyörimään myös sukupuolitaudit. Eikä mitkä tahansa taudit, vaan täysin uudet sellaiset, jotka on saapuneet Eurooppaan. Ja nyt kun se oma rakas palaa sieltä jostain festarin viikon lopusta ja tiedättekö sanoa, että joo, kyllä vähän jännä kutina, mutta se saattaa johtua tiedättekö tuosta yleisestä saunasta, niin tässä taudissa on nimenomaan pelottavaa se, että se saattaa pitää paikkansa. Tähän mennessä näähän on ollut vaan maailman huonoimpia selityksiä ja tekosyitä, mistä me ollaan kaikki tiedetty. Että jos sä sanot tolleen, että sä oot vaan tiedät, että sä käynyt jonkun pyörän selässä polkemassa ja sun shortsit repesi ja sit vahingossa sun osat koski siihen satulaan ja siitä tarttuilta, niin me ollaan kaikki tiedetty. Että se on täysin bullshittia. Mutta nyt tää uusi tauti on lähtenyt leviämään Euroopassa ja ilmeisesti puolen vuoden aikana siitä on havaittu jo useita geneettisiä ja epidemiologisesti toisiinsa liittyviä tapausryppäitä, jotka on esiintyneet miehillä, jotka ovat vierailleet tiloissa, jossa on saattanut tapahtua läheistä fyysistä kontaktia. Esimerkiksi Norjassa on raportoitu vuosina 2025-2026, että kamppailulajeja harrastavien henkilöiden keskuudessa niitä on etenkin esiintynyt. Eli voiko nyt käyttää tekosyynä tästä lähtien, että joo, me vaan painittiin Maken kanssa ja siitä sitten tuli jotain, en mä tiedä. Me oltiin vaan siinä poikien kanssa viettää kesäpäivää mökillä. Siellä oli Timo, Kalle, Make, Hartsa ja Meikäläinen ja siitä otettiin pikkupainit ja en mä tiedä, mitä nämä näppylät on. Mutta ilmeisesti on kato kulta sieltä tarttunut, joo, pysty painia käden vääntöä ja vedettiin Timpan kanssa ja siitä se lähti liikkeelle. Onko nyt näin, että nämä maailman huonoimmat valheet on sittenkin totta kesällä 2026? Nyt kaikki varokaa.
1: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen.

0: 9.33 kello.
1: Energy kesäaamu ja toimintalehmonen täällä. Aina kun koettaa sanoa kaksi asiaa samaan aikaan, mä sanon, että kaunista elämää ja elämä kaunis, niin...
0: Mut hei, huomenta, kaunista elämää ihan jokaiselle. Kohta sitä Sabrina Carpenteria tää tulossa, mut se mitä mun piti kysyä sulta on, että jos tuntematon ihminen tulisi sua nyt kadulla vastaan ja kysyisi, että hei, lähet sä ottaa tatuoinnin, jos me maksetaan se sulle tällä sekunnilla. Niin mitä sä tekisit? Tai jos sama ehdotus olisi, että hei, lähet sä pelaa mun kanssa tällä hetkellä Twisteriä tohon lähipuistoon. Kaikki muistaa lapsuudesta tämän pelin, missä pitää jatkaa vasen jalka punaiselle, oikea käsi keltaiselle. Tai lähtisit sä laulaa mun kanssa karaokea tältä seisomalta, jos mä nyt kysyisin. Vähän tommonen, onko sulla pokkaa meininki? Mä nimittäin haluan kertoa, että toi on meidän Energyn kesätyöntekijöiden somesarja. Onko sulla pokkaa, jota alkaa tulla tuossa heinäkuun aikana sitten meidän Instagramiin ja TikTokiin, missä minä ja kesäiltapäivien juontaja Salla Seppälä käydään siis haastaa random kadunkulkijoita siihen, että mihin kaikkeen teillä olisi tällä hetkellä pokkaa? Me oltiin eilen jo kuvaamassa ensimmäiset osat näistä sarjoista ja mä suosittelen, että käyt katsomassa pikku sneak peekin esimerkiksi Energy Instagramista, storeista, @energyfi tai mun omalta tililtä @toimintalehmonen, koska siellä on ehkä pikku kuvat jo siitä, että miten noin päivän ensimmäiset kuvaukset lähti käyntiin. Mutta meillä on tulossa näitä jaksoja vielä kuvattavaksi lisää, joten jos sulla on joku hyvä idea siitä, että sä haluaisit haastaa tuntemattomat kadun ihmiset tekemään jotain Energy-juontajien kanssa, niin mitä se voisi olla? 050501719. Todellakin NRin TikTokin ja Instagramin heinäkuun aikana sitten tulos konoi koko jakso, mutta pikku sneak peekit löytyy jo nyt. NRi.fi, käyhän tsekkaamassa, onko sulla pokkaa.
2: Energyn kesä.
0: Että 050501719, kaikki ehdotukset voi laittaa tonne WhatsAppiin. Tästä jatketaan Sabbe eli Sabrina Carpenterin kanssa kuin 9.35 kellossa. Aurinko se paistaa ulkona ja on muuten pilvetön taivas. Onko kesän lämpimmin päivä tulos vielä tänään siihen päälle? Ai että.

0: kyllä se metsä vastaa niin kuin sinne huudettaan nähtävästi energy kesäaamuissa. Mä täällä pohdin, että mitä olisi teidän mielestä hauska nähdä, että minä ja toinen kesäjuontaja Salla Seppälä, joka vetää iltapäiviä ensi viikon maanantaista lähtien, kun me käydään haastaa random kadunliikkujia siihen, että onko sulla pokkaa tehdä meidän kanssa jotain, niin tänne tuli hemmetin hyvä heti Risulta 0505 tai 1719 Benji-hyppy. Laitetaan listaa Risu 100 varmasti. Katsotaan, päästäänkö tämäkin sitten toteuttamaan. Kohta Energylle J-Load soimaan ja sitten kappaletta, jonka tahti oikeastaan koko Suomi-biletti käytännössä koko kevään, Linda ja Pete. Kiitos liekiheittimestä. Mut pikku liekitystä jatketaan täällä Energyn kesää aamuissa nyt sit toimintalehmusen kanssa kohta, koska tää vuosi 2026 on ollut semmonen, että me ollaan kaikki nähty se, kuinka 2016 alkoi trendaamaan alkuvuodesta. Siis aivan törkeästi. Mä en tiedä, että johtuuko se siitä, että kaikki mun ikäiset ebaat vähän päälle 30 alkaa kärsiä ikäkriisistä ja haluaisi mieluummin ajatella sitä elämää silleen vähän päälle 20-vuotiaana vai oliko se 2016 oikeasti niin hyvä vuosi, että me kaikki jäätiin jotenkin siihen kiinni? No, nyt voi olla, että itse asiassa se 2016kaan ei enää riitä, vaan meidän pitää siirtyä vielä siitä 10 vuotta taaksepäin. Ja siitä meitä on itse asiassa kiittäminen Zara Larsson ja tätä biisiä. Mutta onko boottina Anna, joka pelastaa meidät kaikki 30 ikäkriisit, niin se selvii heti J-Lo ja Linda Lampenyksen jälkeen.
1: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen.
2: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
3: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
6: Niin. Se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
5: Tätä se premiumi tietää.
6: Juu. Nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
5: Niin siis masterillä?
6: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
5: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
6: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
5: Ja tälle yksi kling.
6: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sä Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
10: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
11: Go-Auto. Miten voi...
12: Yli 5-kesäisen kaaran huolt. Isi saanhan, jonka...
11: Jaha, päiväunilla vai?
12: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
11: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
13: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
14: Onko tässä näytös jotain häikkää?
15: Ei.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
15: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva.
15: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
14: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
17: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
18: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.

0: on toi loppunostatus, vaikka Euroviisusta tai hetki on kulunutkin, niin kyllä toi vaan iskee tuonne jonnekin syvälle ihmiseen. Miten mä voin olla hengästynyt, vaikka mä vaan fiilistelin tätä kappaletta? No hei, tervetuloa kuulkaa tänne nyt Energyn kesäaamuihin fiilistelemään kanssa kappaleita, jotka on muuten pikkusen vanhempia kuin pelkästään tämän kevään hittiralleja. Nimittäin biisi, mikä saattaa nostattaa meidät kaikki vähän päälle 30 semmoiseen niin kuin uuteen loistoon, kun me päästään palaamaan vuoteen 2006 tämän biisin avulla. Jos sä oot 2000-luvun alussa kasvanut nuoruuteen, niin sata varmasti billitit Båten Annaa ja luulit vielä aikoinaan, että Båten Anna tarkoittaa jotain ihme venettä, mutta siis tässähän puhutaan nimenomaan botista netissä. Ja tämän Zara Larsson on tehnyt meille kaikille nyt selväksi viimeisen parin viikon aikana. Koska hän oli tämmöisessä supersuositussa brittihaastattelu YouTube-sarjassa kuin Chicken Shop Date. Ja siellä tämä juontaja oli kuunnellut Bass Hunteria. Mutta hänelle tuli yllätyksenä, että siis nämä kaikki Bass Hunterin biisit on siis alkuperäisesti todellakin ruotsalaisia versioita. Toi Båten Annakin on joku, onko se Now You're Gone, When You're Gone kappale. Ja Zara Larsson alkoi laulamaan tässä haastiksessa Båten Annaa ja selittää sitä biisiä auki.
1: Because you know he has them all in Swedish.
2: Oh really?
1: And they're like way better.
2: No way!
1: Now You're Gone, I think, is about... And it's actually about a bot online. And her name is Anna.
0: Ja jos te olette koskaan huomannut ilmiötä siitä, että jos Suomesta puhutaan missään maailmalla, niin suomalaiset rakastaa sitä yli kaiken. No, nähtävästi sen jälkeen, kun Zara Larsson mainitsi Båten Annaa, niin ruotsalainen TikTok on mennyt täysin sekaisin.
1: Båten Anna, Anna heter hon. Hon kan bana, bana det så hot.
0: Ruotsalaiset vaikuttajat on nyt postannut someen siitä, että jengi ei edes taju tätä kulttuuriperimää, että kuinka tärkeää on, että Zara Larsson vuonna 2026 laulaa Båten Annaa koko maailman silmien edessä. No, onko meillä mahdollisuus, että kohta me feirataan se 2016, siirrytään siitä vielä 10 vuotta taaksepäin, vuoteen 2006, että tohon Båten Annan jättihittiin. Jos joku siihen pystyy, niin se on tää tyyppi Zara Larsson. Katsotaan, että onko kohta 2026 uusi 2006.
3: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen.

0: Näin se vaan on, kuulkaa Energyn kesäaamujen fiilistelijä. Tääkin päivä alkaa tulla meidän osalta päätökseensä, mutta onneksi vasta kaksi takana ja venas 23 edessä. Ai vitsi, toi numero tuntuu muuten kivalta. Ai että, vastahan me ollaan päästy siis käyntiin tämän shown kanssa. Mutta kiitos kaikille jo tässä vaiheessa, ketkä olette laittanut koodia tänne, ääniviestejä, osallistunut keskusteluun, pyytänyt toiveita, sanonut, että nyt Janne hiljaa. Kaikki nämä viestit on tervetulleita ja tästä nyt päästiin jatkaa sitten vielä päivää Bebe Rexan kanssa. Jonka jälkeen ihana Abreu. Yksi isoista hiteistä, teipillä vai rakkaudella. Eikö anteeksi, teipillä tai rakkaudella. Mä aina sanon ton väärin. Ja sit Bella Kay. Muun muassa tätä Calvin Harrisin, Sam Smithiin, Harry Stylesiin. Näitä tyyppejä tulisi täältä Next Day, vaikka tässä nyt kesä, mutta pistetään tältä päivältä pakettiin, ettei tullut tänne yksin jäämään. Ja muistakaa, että vielä tämän viikon kanssa Allu ja Riikka vetelee iltapäivää kahdesta eteenpäin. Sitten ensi viikolla kesäiltapäivä starttaa kanssa siellä Salla Seppälä. Mutta tässä vaiheessa toimitolle ihmiseltä iso kiitos ja huomenna 7 aamulla taas päästään starttaamaan uusi show. Mutta siihen asti niin iso kiitos tää. Omistetaan kaikille teille, ketkä olette messissä. Hei, ihanaa tiistaa. Moi moi!
1: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen.
2: Energy.
3: Hei sinä! Onks tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei, ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Eivensillä.
6: Niin just. Eivens vaihtoliising.
7: Oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
8: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
9: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
10: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
9: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
11: Todella meneväinen.
12: Joo, todella mureeta.
11: No, todella hyvä.
13: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
14: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Veikkaus.
16: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Worddiven abikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
2: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Lähi-Tapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähi-Tapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola. Samalla puolella.
1: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
2: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

Peltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy.
2: Noniin, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
3: Okei.
2: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
3: Joo.
2: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
3: Resistance.
2: Melkein. Tää on sun final boss.
3: Resilience.
2: Yes, hyvä.
3: Woohoo!
4: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
8: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
9: These are turbulent times.
8: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
10: In a war,
8: luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
11: Did I not warn you that you would come to this?
8: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
12: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimata.com.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
7: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
8: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
9: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 euron potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteensä kiertoon.
4: Kyllä, kyllä. Tohon.
1: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Moikka! Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
8: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Käynnistynyt.
2: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
3: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
4: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
5: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
6: Vaasan sähkö.fi.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

Kiiltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
2: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
2: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
2: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
4: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
7: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
8: Q-auto, miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Okay, eli vain yksi appi.
8: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
11: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
12: Juu.
11: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
13: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
14: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
15: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
17: Todella mereta.
18: Joo, todella mureta.
17: No, todella hyvä.
19: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
20: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
21: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydät nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
22: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
23: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
22: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.

0: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miks nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

Tiedätkö sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä? Energin hittivelho. Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
3: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Käynnisty nyt.
2: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
3: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
4: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
5: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
4: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
5: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
4: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
6: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
7: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
8: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
9: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
10: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
11: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
12: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
11: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
14: Mitä jos tää prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
15: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
16: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
17: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
18: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
19: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
20: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
21: Särkänniemen. Tuutti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
22: Oh!

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
3: Joo, että ja tehdään näin ihan...
4: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
7: Ai, miksi?
6: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
7: Anteeksi, mitä?
6: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
8: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
9: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
10: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
11: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
12: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
13: Hyvin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi, hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Liikakuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus, oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppäjä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksu helppous viehättää.
14: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
16: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
17: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

Energin kesä. Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
3: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta, pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
6: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Edelleen tuttu sauni.
11: Ota iisi ja nauti edelleen. Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
12: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
11: Ja miten olette...
12: Hop, hop, painaa, painaa.
11: Mitä ihmettä?
12: Kello käy, TikTok.
11: Herra budjettiministeri...
12: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
11: Mikä?
12: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
13: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
14: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
15: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
16: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt Flash Sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
17: Halo?
18: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
17: En mä nyt.
19: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
2: Ideapark. Klas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: somebody else.
1: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: Suurimmat hitit.
1: Energy. Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, että se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Käynnisty nyt.
3: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
4: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
5: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49€. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alain kuumat hinnat vain 22.7. asti.
3: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
7: Mä voin kertaa, no niin, tää
6: on loppuun. Siis tää on ihan kauheet, mua hävettää siis niin paljon.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
9: Kaikkea on. Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
10: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
11: Ai Vaasan sähköllä?
10: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
11: Siis näinköhän?
10: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
11: Siis onko Rovaniemellä?
10: Siellä ollaan
11: Tampere?
10: Myös.
11: Tampere?
10: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
11: Siis Oulussakin.
10: On, on. Ja osoite on.
9: Vaasan sähkö.fi.
12: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan, kulttuurin uuteen keskipisteeseen.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka.
2: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
1: Ai.
2: Aina on fotosynteesi käynnissä.
1: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
2: Näitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
3: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
4: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Onko toi ihan uusi auto?
2: On.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein.

0: Veena. Täyttä eloa.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
3: Auto. Miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi?
3: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 08744. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
1: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
3: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
2: Mitä?
3: Mitä?
2: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
2: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
1: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
3: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
4: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
5: Mökkitelkkari
4: tai...
5: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
6: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
5: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteveestä modernin viihdekeskuksen.
6: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermunen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
7: Munkin pitäis taas pestä auto.
8: Tarviikko apua?
7: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistais on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauermedian vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
12: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi/kesä.
13: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
14: K-Auto, miten voin auttaa?
15: Mikä se siellä lentelee?
14: Halo?
15: Onko kesän ensimmäinen korko?
14: Herätys!
15: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
14: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
16: Pikku korko nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
17: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt Flash Sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
18: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
19: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP-autoliising on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoliising. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
2: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
3: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
2: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
3: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
2: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
4: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Osti itse Rautanetistä sellaisen Harvia Forte heti valmiin. Tosi hyvä, kun paljon saunoo. Mökin lonkisit Harvia puukiuvas. Mut Harvialla on kyllä kaiken näköisiä kokoisia saunoihin eri ratkaisuit. Mee Rautanetti ja nappaa pari kiuvasta föliä. Niin. Rautanet.fi.
5: Go-auto, miten voin auttaa?
6: Mikä se siellä lentelee?
5: Halo?
6: Onko kesän ensimmäinen korko?
5: Herätys!
6: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
0: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
7: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
8: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai leppoisaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
7: Sellainen on Puuhamaa.
9: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
2: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi.
4: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Mä vaan väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
10: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
9: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
10: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
11: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
13: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.

0: supermarket.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili!
4: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimata.com

0: No se on tiistai Energillä.
1: Allu ja Riikka taas iltapäiväs kuuteen.
0: Kesätiistai. Mr. Know It All. Teddy Swimsia heti tähän alkuun ja sit mennään taas.
2: Energin iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä Grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
4: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
3: Mitä?
4: Mitä?
3: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
6: Uusi vaatekaappi. Sehän ei ole mikään helpoin saada edes kuljetettua. Osti sen mistä vaan. Sitten se pitäisi vielä kasata ja viedä vanhatkin tieltä pois. Niin tämä on nyt se suurin ongelma, kun se ei tule tapahtua ilmeisesti tänään, vaikka haluisin.
7: Jos kelataan tässä vähän ajassa taaksepäin, niin ei tässä ole kuin mitä. 1,5 kuukautta, kun sä kerroit tästä sun surullisen kuuluisasta lipastosta.
6: No se lipasto sieltä pitäisi. Nyt sille annetaan häätö.
7: Kaikki on lähtenyt roski tästä lipastosta. Riikka asuu tämmöisessä niin kuin yksiössä tosi citykämpässä. Ei ole poikamiesboksi, mutta on niin kuin, mikä se on muuten?
6: Tyttömiesboksi.
7: Oikein. Tiedä, voiko niin sanoa.
6: Mun sinkkukoti.
7: No anyways, ja jossain vaiheessa sulla oli semmoinen tilanne, että sä koitit jotenkin niinku hätäisesti saada korjattua sitä, kun sulta ei itse ihan hirveästi löydy sitä pinnaa siihen,
6: ei
7: niin sähän rekrytoit sinne jonkun kundin tekemään
6: tämän homman. Käytiin korjaamassa, mutta se on hajonnut taas, että eihän nyt ihan hirveän hyvin sitä korjannut, tai sitten se lipasto on vaan niin onneton tapaus, ei se auta kuin hävittää.
7: Kai sä ymmärrät, Riikka, että tällaisissa tilanteissa, kun lähdetään esimerkiksi sisustaan, niin nämä asiat ei voi tapahtua just nyt heti. Niille
6: no
7: pitää antaa, no, kun se just tässä on nämä ongelmat, että kuka niitä kuljettaa, kuka vie vanhat pois. Tämä vaatii vähän sellaista tarkempaa suunnittelua.
6: Tai sitten tämä vaatii vaan enemmän rahaa. Kun mä oon valmis laittaa pikkasen enemmän rahaa, mikä ei ole järkevää kuin että säästäisin ja ottaisin vähän enemmän aikaa asioille. Mutta kun täällähän on, kato, kotiin kuljetukset, koko ajan me puolestasi, maksaa ihan hirveästi, mutta jollain osarilla jos ottaisi.
7: Mä huomaan tässä niinku tosi paljon semmoisia yhtäläisyyksiä, mitä mä oon itse kanssa joskus aikoinaan ollut. Kaikki tänne heti ja olen valmis maksamaan itseni pois tästä.
6: Kyllä.
7: Joo.
6: Tää on se mun keino. Ei mulla ole muuta keinoa.
7: On sul keinoja.
6: Ei oo, kun malttia ei ole.
7: Hei, nyt mä tiedän. Mitä jos me tehdään vaikka joku tämmönen Tinder-profiili?
6: Joo.
7: Sulla me ollaan puhuttu tästä muutenkin.
6: Meille sovittiin, että me tehdään mulle ja hommataan kesäheila.
7: Mitä jos meidän tavoite oiskin se, että me tehdään sulle Tinder-profiili ja me yritetään sitä kautta löytää sulle joku kundi, joka tulisi kokoamaan
6: tämän uuden. Joka hakee sen sieltä kaupasta,
7: ja, juu, hoitaa kaiken.
6: Kokoa.
7: Joo, joo, ihan kaiken. Joo.
6: Tehdään tää.
7: Ja no strings attached. Mitä
6: niin
7: se sanotaan?
6: Joo, ei tarvi jäädä sinne pyöriin sitten mun pikku yksiön. Ei siellä ole tilaa sille vaatekaapille.
7: Ei, mutta tää on se. Mä uskon, että tämän lähetyksen aikana tullaan pistää tää sun profiili pystyy.
6: Yes. Homma etenee.
7: Hinge ja Tinder ja sitä kautta me saadaan sulle vihdoin viimein joku pikku vaatekaappi
6: kaapin
7: sinne.
6: Kaapin kasaa ja paikalle.
7: Ja sit ainoa ongelma sen jälkeen on se, että miehet on vaan silleen, että hey, that I made you love me. Tai itse saat niille miehille niin.
6: Niin.
7: Ariana Grande Energy nyt.

0: Euro Summer Energyn iltapäivään. Zara Larsson ja Shakira, Allu ja Riikka.
1: Tässä ollaan ja aikamoisia juoruja tai itse asiassa vahvistusta juoruille siitä, että Taylor Swiftin ja Travis Kelcin häitä tullaan todellakin juhlimaan nyt tulevana viikonloppuna.
0: Huhhuh, mitähän siellä on tarjolla?
1: Eiks vaan, menuhan se kiinnostaa eniten ja mulla on vähän tämmöistä yllättävääkin paljastusta myös siitä, että mitä siellä oikeasti tullaan syömään.
0: Niin siis oikeasti aivan älytön kuulla, että mitä Taylor Swiftin häissä tullaan syömään.
1: Niin.
0: Joo.
1: Ja tää on tosi yllättävää.
0: Lisäksi ei ole enää mitään epäselvyyttä siitä, että kuka on Suomen tämän hetken suurin artisti. Meinaa tää kyseinen artisti, joka soi muuten myös tiuhaan tahtiin täällä Energyllä, niin hän on tehnyt nyt aivan käsittämättömän ennätyksen. Hän on myöskin artisti, joka jäi tossa alkuvuodesta ilman Emma Gaala-palkintoa, mikä on jotenkin niin kuin vielä tässäkin kohtaa tosi vaikea käsittää. Mut kenestä on kyse? Kerrotaan kohta. Viraalit tulos. Gravy Krapula soi kuitenkin ekat Heimin palaa. Dracula Jenny remix ja Taylor Swiftie. Energy

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
2: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi

0: närästystäkö? Ei enää. Acid-duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid-duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid-duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
3: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
2: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
4: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
5: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Onks tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva. Joo,
7: nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle. Jo, varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
6: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi/liity.
10: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.

0: Market.
1: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
6: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
7: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.

0: Energyn iltapäivä. Swedish House Mafia, Matsu ja Flame ja Isa Keliotti ja Mannerheim Turren kanssa. Näitä soitellaan nextiin.
1: Mut kyllä meillä olisi teetä kertoa ennen sitä.
2: Energyn iltapäivä. Viraali tutka. Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
0: Pikainen tsekki ajankohtaisiin. Isa Keliothan teki historiaa viime perjantaina täällä julkaisullaan Areksen kanssa. Ja Ikke on nyt siis ensimmäinen suomalainen artisti, joka on painanut 11 lista ykköstä putkeen. Mietipä sitä.
1: On se kova.
0: Lisäksi Isa Keliot on tällä hetkellä Suomen striimatuin artisti, niin kyllä mun mielestä Ikke on myöskin kiistatta Suomen tämän hetken suurin artisti.
1: On. Ei tossa kahta puhetta.
0: No kyse näin.
1: Parhaat festarisetitkin vetää ja ihan kaikki heittämällä täyttä priimaa.
0: Shoutout Isa Keliot ja antakaa nyt hitto Isakille Emma.
1: Useampikin.
0: Niin useampikin.
1: Joko putsais pöydän sitten seuraavissa.
0: Ihan, siis mä sanon nyt edelleenkin, että ihan vitsi toi viime vuoden Emman kautta.
1: Joo,
0: nyt se on sanottu.
1: Mutta juhlitaan nyt näitä Ike-voittoja. Ja juhlitaan myöskin tulevana viikonloppuna Madison Square Gardenissa, nimittäin Taylor Swiftin ja Travis Kelcin häät hän siellä ilmeisesti on. Eikä enää vaan ilmeisesti, vaan siellä on nyt tapahtumatekniikkaa ja valaistustiimi paikalla häärää, niin kyllä tämä nyt aika sata varmaan
0: okei, on. Koska me ollaan puhuttu tästä monta kertaa, että onko ne New Yorkin Madison Square Gardenilla ja nyt siihen on tullut vahvistus.
1: No siellä häärätään kovasti ja yli tuhatta vierasta odotetaan paikalle. Mutta mikä mua kiinnostaa häissä itse ainakin eniten, niin millainen tulee olemaan menu?
0: Onko nakkipiiloja tarjolla?
1: Olisiko nakkipiiloja? Ei välttämättä, mutta nyt on siis TMZ saanut lähteiltä vähän vahvistusta, että kaikki mitä siellä häissä tullaan tarjoilemaan, niin joka ikinen annos on Taylorin henkilökohtaisesti hyväksymä ja ne on siis hänen suosikkiravintolaista kasattu.
0: Jaa, onks mitään haju, että mitä siellä nyt sit
1: no,
0: on?
1: No ravintoloiden nimiä ei ole vielä paljastettu, mutta mä sit vähän tein tämmöstä salapoliisityötä, että missä ravintoloissa Taylor Swift on vaikka usein nähty New Yorkissa, että mitä siellä voisi olla, niin me sitten mun chat GPT:n kanssa yhdessä kasattiin
0: tämmönen. Mun chat GPT:n kanssa.
1: Menu, että
0: poikaystävä.
1: Joo, cocktailpaloina voisi olla ostereita ja sushia tämmösen suositun Nobu-ravintolan tyyliin.
0: Joo.
1: Ja sit teukkahan rakastaa italialaista. Pizzaa ja pastaa siellä tulee ainakin olemaan.
0: Joo.
1: Monenlaista. Ja aika paljon tämmöistä niin kuin amerikkalaisia, vähän tämmöisiä lohturuoka-annoksia. Että ei mitään fine diningia, vaan oikeasti Taylorin lemppareita. Ja Taylor Swifthan rakastaa myöskin keksejä. Joisko siellä, siellä keksipuffettiin?
0: Ihan out of nowhere. Taylor Swift rakastaa keksejä.
1: Eikö kyllä. Swifti tietää, että siellä tullaan tarjolle pizzaa ja keksejä.
0: Siis kuulostaa oikeasti ihan unelma menulta.
1: Niin, sopivan rentoa
0: niin,
1: mun mielestä.
0: Niin, kun just näin, että se ei sen tarvii vetää.
1: Ei niin, niin pikku piiperryksiä, kun ei edes nälkä lähde.
0: Mutta mun ensimmäinen kela, kun mä kuulin, että Taylor Swiftillä on häät, niin oli se, että siellä todennäköisesti on jotain fine diningia tarjolla. No, toki Nobu on tosi fine diningia,
1: niin.
0: Mutta sitten sieltä löytyy tää pizza-osasto
1: niin,
0: kanssa.
1: Niin, vähän sekoittaa niitä. Ihanaa.
2: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.

0: Isäkeliötä turisti Mannerheim Energyn iltapäivässä. Allu ja Riikka täällä studiossa kuuteen saakka ollaan ja Riikka, mulla on sulle varoituksen sana.
1: Aina saa varoa.
0: Nyt sun pitää ihan oikeasti varoa.
1: En mä jaksa, eikö sais olla rauhassa?
0: Pidät sä aurinkolasipäisistä miehistä?
1: Kesällä aurinkolasit on aika yleinen asuste.
0: Jos sun seuraan tässä kesällä ilmestyy mies aurinkolasit.
1: Toivotaan, että ilmestyy miehiä.
0: Mut jos sun seuraan ilmestyy aurinkolasipäisiä miehiä, niin sun kannattaa...
1: Paljon.
0: Tani. Oikeesti,
1: no,
0: jos
1: taas
0: ilmestyy, niin lupaa mulle, että sä oot varovainen.
1: Siis apua.
0: Siis oikeesti nyt ihan supervarovainen. Tää on kaikille ohje, että jos tulee aurinkolasipäisiä miehiä seuraa, niin olkaa ihan sikavarovaisia.
1: Eikö mä jaksa? Mitä te miehet nyt taas ootte keksinyt meidän naisten päämenoksi?
0: Kaikki ei todellakaan oo meinaa välttämättä sitä, miltä se näyttää. Nimenomaan just nämä aurinkolasipäiset miehet. Näitä sun pitää varoa. Sun pitää varoa näitä enemmän kuin fuckboyta.
1: No mutta kaikilla on aurinko. Okei.
0: Joo, mä kerron kohta.
1: Pysyn kotona koko kesä.
0: Mä kerron sulle kohta ja kaikille Energy-iltapäivän kuulijoille, minkä takia niitä aurinkolasipäisiä miehiä pitää varoa. Siis oikein niin kuin varot niitä enemmän kuin paarmoja.
1: Oho.
0: Joo, tai luteita.
1: Apua.
0: Niin, näin se on. Mintun Everest, Lady Gaga, Abracadabra ja sen jälkeen tulee varoitus täällä. Tää on tärkeä.
2: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
3: Energy. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhtäs kierrot.
6: Kyllä. Tohon.
4: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
8: These are turbulent times.
7: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
9: In a war, all suffer.
7: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
10: Did I not warn you that you would come to this?
7: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
11: Moro, mitä äijä?
12: No moi, mikäs meininki?
11: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
12: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
11: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi/liity.
15: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
16: Ootko jo kuullut uutiset?
17: Eh.
16: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
17: Eikä? Missä?
16: Sitä ei kerrottu.
17: Käsittämätöntä.
16: Mm.
17: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
18: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
19: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: vaihe jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
20: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: Lady Gaga, Abracadabra, Energyn iltapäivää. Mulla on sulle, Riikka, varoitus.
1: Varoitus.
0: Nyt kannattaa kuunnella tosi tarkkaan.
1: No todellakin.
0: Ja merkkaat nyt kaikki semmoset limanuljaskamiehet, jotka yrittää lähestyä sua tässä kesän aikana. Jos sun seuraan ilmestyy mies aurinkolasit päässä, niin on erityisen varovainen, koska kaikki ei meinaa välttämättä ole sitä, miltä näyttää.
1: Siis aurinkolasit päässä.
0: Kyllä.
1: Kesällähän kaikilla on aurinkolasit. Mullakin on aurinkolasit.
0: Väistelet jokasta niistä.
1: Onko se, että sitten sieltä arskojen alta paljastuu jotkut kauheat silmät, jotka on valehtelijan silmät?
0: Onko sellaiset olevassa?
1: On.
0: Valehtelijan
1: silmät. Se on epäilyttävää, jos jollakin on deittiprofiilissa kaikki kuvat arskat päässä.
0: On.
1: Se kertoo, että ei ole hänen vahvuus.
0: Totahan on muuten tutkittu, että aurinkolasit lisää myöskin viehättävyyttä aika paljon.
1: No ei vaan epäilyä, ja nyt varsinkin, kun sullakin on mulle joku varoitus.
0: No miten on, hei? Siis tolleen niin kuin lähtökohtaisesti, ennen kuin mä kerron sulle tämän varoituksen, niin pidät sä aurinkolasipäisistä miehistä?
1: No kyllä mieluummin haluan nähdä, miltä ne silmät sit näyttävät. Että jos sillä koko ajan ne arskat päässä, niin se on musta tosi epäilyttävää.
0: Okei. No mut jos sillä nyt tulee joku aurinkolasipäinen tyyppi ja et
1: festareilla, niin, joo, menkööt.
0: Ja et äkkä, niin kuin, et vaan jotenkin niin kuin muista pyytää häntä näyttämään omia silmiä. Ja hän on sitten aurinkolasit päässä. Ja jos päädytte niin kuin ihan all the way petipuuhin, niin kato, että kaikki lähtee sitten pois.
1: Tiedätkö, olisiko hän vieläkin ne aurinkolasit päässä? Se vasta outoa oiskin.
0: Mieti se tilanne. Eikö se ole niin kuin ihan erotiikan tappaat, että sulla on sukat jalassa ja sitten sä oot täysin ilkasillas?
1: Kyllä.
0: Mieti siihen vielä aurinkolasit.
1: Aurinkolasit ja sukat. Kyllä, sitten on jotain tosi pahasti salattavaa hänellä.
0: Miksi pitää olla niin varuillaan just nimenomaan aurinkolasipäisiä miehiä kohtaan, niin australialaisnainen varoittaa TikTokissa älylaseista, jotka tallentaa kaiken näkemänsä. Eli, siis oli käynyt tämmönen tilanne, että joku ukko oli tullut tämän naisen luo kylään, nää lasit päässä tietysti, ja siellä oltiin sit menty all the way.
1: Siis se Mimmi oli mennyt sen kanssa petipuuhiin, vaikka sillä oli aurinkolasit koko ajan päässä.
0: Oli.
1: Kyllä tossa saa itsestään
0: Mutta nainen oli kuitenkin huomannut miehen käytöksestä, että nyt kaikki ei ole hyvin. Ja sit hän oli tajunnut, että nyt tässä on jotain erikoista, ja yhdistellyt sitten 1+1 ja tajunnut, niin, että hitto, mies tallentaa tätä hommaa. Eli tää on niinku se, että niinku jos Axel Smith olisi ollut, tai jos hän olisi vielä gameissa, niin hän todennäköisesti käyttäisi tätä.
1: Joo, ja kyllä mä sanon, että huolestukaa, tarkkailkaa, että jos se jättää ne aurinkolasit johonkin yöpöydälle kuvaamaan.
0: Totta, joo.
1: Että jos sillä on ne päässä, niin elä lähtökohtaisesti sit ota sitä edes sun luokse, jos se missään kohti ota niitä pois.
0: Niin, no mutta herääkö sun nyt tässä vähän semmoinen, että nyt sä rupeat tarkemmin katselemaan, että onko niin lukoilla
1: no,
0: ne aurinkolasit?
1: No toihan ei ole mikään uusi keksintö. Yhdellä mun ystävällä on tämmöiset älylasit.
0: Tää ei ole uusi keksintö, mutta on silleen uudenlaista juttua, että me ei olla aikaisemmin ajateltu aktiivisesti, että hei, onkohan tuolla tallentavat lasit, vaan on ollut vaan lasit.
1: Mä veikkaan, että niistä on myös tämmöinen silmälasiversio, mikä menee sitten helpommin läpi. Tiedätkö, että ei sulla tarvitse olla ne mustat aurinkolasit, vaan että ne voi olla muka sun silmälasit, niin kyllähän ne haluaa pitää petipuuhia aikana, että näkee kaiken varmasti hyvin. Mutta jo yhdellä mun ystävällä on tollaista, ja niillähän pystyy lähettämään myöskin live-lähetystä samaan aikaan.
0: Hei, toi on ihan sairasta.
1: Joo, hänellä oli ne joskus meidän levireissulla vielä mukana. Kuvas kuulee siellä kaikki meidän kännisekoilut, ja saattoi välillä olla vahingossa liveäkin päällä. En tosiaan yhtään tiedä, mihin sitä on lähetetty, mutta sen verran sai lohduttautua, että hän oli onneksi homomies, että hän ei meitä halunnut kuvailla mitenkään intiimeissä puuhissa.
0: Joo,
1: kyllä mä sanon, että joo, en ottaisi miestä, jolla olisi lähtökohtaisesti muutenkaan koko ajan ne lasit päässä.
0: Mutta mua siis kiehtoo tässä tietynlainen ajatus. Ei millään tavalla se, että mä haluaisin jotenkin kuvata ketään. Ei. Vaan se, että just menis vaikka ulos.
1: Joo.
0: Vaikka festari, tiedätkö? Festari viikonloppu. Ja sulla olisi noin lasit päässä. Ja sulla olisi ihan sairaan hauskaa ja menisi niinku aamuun saakka. Ja kaikki tää olisi tallennettuna.
1: Tallessa. Niin vähän niinku GoPro, mutta paljon siistimmin.
0: Jep, just näin. Niin kuinka siistiä olisi katsoa sit kavereiden kanssa vaikka sitä niinku jälkikäteen, että mitä se ilta on oikeasti mennyt. Ja se tuli se ehkä vähän myös silleen vasten kasvoja, koska siis kyllähän ihminen on humalassa ihan siis urpo.
1: Ei kun tiedäks, kun sen verran jo katsottiin siellä levillä näitä videoklippejä, että älä kuvaa enää ikinä tai se ryyppääminen loppuu lopullisesti.
0: Niin,
1: ei niitä halua nähdä.
0: Ei halukaan.
1: Omia karaokevetoja.
0: Se on kyllä totta,
1: muuta.
0: Joo. Että et, niinku tässä ei ole hyötyä.
1: Joo, musta näissä aurinkolaseissa ei ole mitään hyvää ideaa näissä älylaseissa.
0: Mut mä halusin tuoda tän sun tietoisuuteen, koska mä tiedän, että sä lähet kuitenkin tossa niinku perjantaina kesälomille, sä oot lähes Barcelonaan ja kaikkea. Siellä on paljon aurinkolasipäisiä miehiä, niin katso, että kaikki lähtee, jos lähtee.
1: Kaikki pois ja ei yöpöydälle niitä missään,
0: ei missään nimessä.
1: Roski, piilo.
0: Aliisa Syrjää, sen piti olla minä nyt, Energyn iltapäivässä.

tulossa puolen tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho. Energy.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
5: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta. Lumokodit, hyvää päivää.
1: Hau.
2: Anteeksi.
1: No että, hau.
2: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
1: Puff.
2: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
1: Puff, puff.
2: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
1: Hau, hau.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
6: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ja penkkirivejä, niin silloinhan pitää siirtyä siitä vierestä pois tyhjälle riville.
3: Mä en kehtaa.
2: No.
3: Koska mä pelkään, että se tyyppi loukkaantuu mun vieressä, että mä lähden siitä niin kuin hänen takia.
2: Mulla
3: jotenkin
2: on ollut joskus toi sama ajatus, että jos on tyhjentynyt vaan vaikka yksi penkkirivi siitä edestä, niin silloin en ehkä kehtaa vaihtaa, mutta jos se bussi on oikeasti muuten ihan typö tyhjä ja sit sä nökötät sen yhden ihmisen vieressä
3: on
2: siinä,
3: se vähän urpoa.
2: Niin silloin se on urpoa. Ja silloin vaihda ja tee sille toisellekin tilaa siihen, niin, että hän saa kokonaisen penkkirivin.
3: Mä en tiedä, miksi mä ajattelen jotenkin, että miltä siitä toisesta tuntuu. Tuskin hän kelaa edes yhtään tommosia. Mä vaan mietin sitä, että jos se tapahtuisi mulle, niin kelaisiks mä sit jotenkin
2: joku
3: sille
2: lähtee sun vierestä
3: niin
2: pois.
3: Että haisiks mä pahalle vai mikä juttu tässä on, niin, että miksei se nyt halunnut sit istua mun vieressä.
2: Ei, kun totta kai hän haluaa antaa tilaa sulle olla kohteliassa, sama kuin toi lentokonepaikka.
3: Mut pitäisikö tosta niinku kommentoida ääneen? Esimerkiksi toi lentokonekeissi, niin kehtaako siinä sanoa sille toiselle, että voisit sä, mä kehtaisin.
2: Mutta ässis siihen niin ikkunapaikalle. Mut
3: ei
2: tolle, nyt siihen.
3: Ei noi voi sanoa. Ilas sä ässis tohon naisaan.
2: Anteeksi, menepä sinne päin. Miks et mene tonne?
3: Mut sit taas toi bussitilanne.
2: Niin.
3: Niin pitäisikö siinä sitten sanoa, että hei, vika ei ole sussa,
2: hei,
3: se on mussa.
2: Siirry nyt. Haluan antaa sinullekin mukavemman bussielämyksen. Saat istua tässä kaikessa rauhassa.
3: Jotenkin toi
2: kyllä. Sä et haise pahalle.
3: Niin, mutta sitten toi on jotenkin
2: urpo. Sä vaikutat hullulta.
3: Niin,
2: varsinkin täällä PK-seudulla, kun puhut yhtään kellekään mitään liikaa, niin, niin hullu olet.
3: Mutta just ton takia mä en ehkä sit vaan oo niinku kehdannut vaihtaa bussissa sitä paikkaa. Tai sit missä
2: vaan istua nökötä. Mutta tuolla logiikalla sä oot se sama tyyppi, joka siinä lentokoneessa jää istumaan siihen toiseen viereen.
3: Niin muuten onkin, totta.
2: Niin.
3: En mä sitä tajunnut tota.
2: Et omaa tilaa vaan reippaasti kaikille.
3: Joo, sä oot ihan oikein.
2: Ei kenenkään viereen enää. Niin. Ei yhtään enempää ihmiskontaktia.
3: Mut kaikista paras on se, että on aivan tyhjää. Siis niinku ihan tyhjä pankki, penkkiriviä sit voi laittaa.
2: Penkkiä pankki, mulla pankkitili on kyllä tyhjä.
3: Mut tässä on tyhjää, Akselkala. Ei tarvi miettiä.

0: Khalid Say My Love Edertsin iltapäivää. Vitsi, mä oon ruvennut tykkää tästä biisistä. Tästä tapahtui oikeasti silleen, että tää growas kasvoi mulle isosti.
1: Joo, todellakin. Onhan siinä tommonen kunnon kesävaihe, mutta Kygo toimittaa aina kesärytmiin.
0: 500 euroa tässä kohtaa lyödään tänne pöydälle, eli haluutko napata itsellesi kesärahaa vähän 500 euroa? Linjat on auki 092 600 500. Siis me Riikankaan oikeasti haluttais laittaa tää vielä tämän viikon aikana pois.
1: Se olisi kauhean kiva, koska sit me ollaan 3 viikkoa lomalla.
0: Niin.
1: Ei sitä ole kiva jättää tänne muhimaan.
0: Niin, ja sit voitais aloittaa niinku puhtaat pöydältä uusien klippien kanssa.
1: Uusi rivi, uudet biisiklipit, niin nyt siellä ihan varmasti tiedät useammankin biisin kuin tän ekan klippin, mikä tullaan tästä soittaa taas.
0: Joo, annetaan tänään itse asiassa 2 klippiä. Ensimmäinen klippi tulee olemaan tää. Mikä on ton biisin nimi? Ja kun sä sen selvität, niin sit sulle tulee kakkosena tämmönen.
1: Ja kun sä tonkin selvität, niin sit ollaan jo
0: lähempänä.
1: Mm. Mut mennään please nyt kunnolla sinne päätyy asti.
0: 092 600 500. Miten sä käyttäisit ylimääräisen 500 euroa? Tämähän on ihan crazy, että me jaetaan täällä joka päivä rahaa, mut ei kukaan halua napata näitä.
1: Ei oo kukaan vielä kelpuuttanut.
0: Ota nyt se puhelin käteen, soita meille 092 600 500. Me meinaan halutaan laittaa
1: me
0: sulle 500 euroa.
1: Me lähdetään kohta pienentää tuota potti. No ei lähdetä.
0: Ei, kun me joudutaan nostaa sitä varmaan.
1: Me joudutaan nostaa, jos ei ala mennä.
0: Ei, kun mennään tuolla 500 siellä nyt vaan. 092 600 500. Soita nyt. Soitellaan myös kesämusaa Diplo, Miguel, Don't Forget My Love. Heti seuraavana täällä Energyllä Lauri Haavi myöskin tulossa. Silloin kun en luota enää
2: kohtaan. Energyllä soi.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just. Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
8: Mutkattomia leasing kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
9: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
10: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
9: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
11: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
12: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
13: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
14: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
15: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
16: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Edelleen tuttu sauni. Ota iisi ja nauti
17: edelleen. Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
18: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
19: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
6: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
2: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
9: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimata.com.
1: Millainen kesäremppaaja olet?
5: Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
20: Halo?
21: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
20: En mä nyt.
22: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: Aavin Perhosta Energyn iltapäivään. Katy Perry, The One That Got Away, vanhaa Katy Perryä, joka siis trendailee. Sitä seuraavaksi Energyllä me siis halutaan laittaa vielä tämän viikon aikana tämä 500 pois täältä.
1: Tosi palavasti. Vähän ollaan takkuiltu, mutta josko nyt sit liikahdettaisiin ihan kunnolla päätyä asti. Parempi olisi.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
0: Morjes! Kuka siellä?
3: Venla.
0: Moi Venla! Kuuluuks
1: Venla?
0: Kuuluuks Venla?
3: Joo, kuuluu.
0: Mistä soitat?
3: Seinäjoelta.
0: No niin.
1: Mikäs siellä on meininki? Onks sul kesäloma?
3: Joo, on kesäloma ihan hyvin. Täällä on tosi lämmin nyt.
1: Ai että sä nautit siellä.
0: Nätti. Olit sä viime viikonloppun provinssissa?
1: Niin.
3: En ollut valitettavasti.
0: Okei. Täällä olisi 500 tarjolla, niin mitä sä tekisit 500-sella?
3: Varmaan keksin kesälomalla jotain kivaa, en saa vielä sanoa.
0: Niin.
1: Jotain ihanaa extemporea.
0: Kyllä viidellä huntilla voi tehdä vaikka ja mitä.
1: Vaikka se reissuun pääsee.
0: Mm. No hei, lähdetään vähän niin kuin tunnistelemaan biisiklippejä. Meillä on täällä 10 biisiklippiä sulle valmiina ja sun pitäisi pystyä tunnistamaan, että mitä nämä biisit on. Biisin nimeä haetaan, eli artistin nimeä sun ei tarvii meille kertoa, mutta jos sä nämä kaikki 10 tästä tunnistat, niin me laitetaan 500 sun pankkitilille.
3: Okei, okay, joo.
0: Oot sä ready?
3: Joo.
0: Hyvä. Tsemppii haasteeseen. Eka Tsemppi. Klippi.
3: Onks kylmiä väreitä?
0: Ei oo valitettavasti kylmiä väreitä. Tosi lähellä olit kyllä.
1: No joo.
0: Koska artisti on sama.
1: Oikein.
0: Sen pystyn tässä myöhemmin.
3: Joo, sen mä tunnistin.
0: Joo, ei ollut valitettavasti kylmiä väreitä. No hei, ei se haittaa. Ainakin sä kokeilit, että se on mun mielestä pääasia.
1: Niinpä.
3: Mm. Joo.
0: Soita huomenna vaikka
1: uusiksi. Ihanaa kesää sulle ja Seinäjoelle terkkui.
3: Kiitos, samoin.
0: Kiitos sulle. Moikka.
3: Moi.
2: Energyn hitti.

0: himmeä biisi, Alex Warren ja Fever Dream Energyn iltapäivässä. Suomen suurin hittikanava tietysti. Me ollaan Allu ja Riikka ja ollaan täällä sun kanssa kello 18 saakka.
1: Täällä ollaan ja rahapetoksia suunnitellaan seuraavaksi.
0: Tää lähti jännitysmusat
1: no
0: oikein.
1: No kai, nyt kun petoksista puhutaan. Okei, okay, vielä en ole lähtenyt rikoksen tielle, mutta kyllä tässä kyllä välillä tekisi mieli tiedä, kun mulla ei ole asuntolainaa, autolainaa. Että ottais jonkun tommosen ja huslais vaan kaikki.
0: Niin, kyllä siinä on pieni kiusaus, että tekisi jotain tuollaista.
1: Mutta onko se laitonta?
0: Sun pitää kysyä joltain fiksummalta ihmiseltä.
1: Niin sä mulle tässä petosneuvoja.
0: Niin, no siis, jos mietitään vaikka opintolainaa. Niin
1: senhän saa käyttää miten haluaa.
0: Musta tuntuu, että on enemmän ihmisiä, jotka on ottanut opintolainan ja haasannut sen johonkin turhaan, kuin niitä, jotka on oikeasti käyttänyt sitä opiskelua.
1: Mä en edes kehtaa sanoa, mihin käytin opintolainani lopulta, mutta sanotaanko, että rälläsin sitä aika pitkälti. Ehkä joskus paljastan. Mutta nyt siis luin ihan todella hävyttömän rahapetoksen, mitä yksi leffaohjaaja on tehnyt. Ja tässä ei todellakaan puhuta mistään pikkusummista. Ihan älyttömiä hankintoja tehnyt siis omaan piikkiin itselleen kaikkea kivaa, mitkä piti käyttää Netflix-sarjan tuottamiseen.
0: Millaisesta hommasta on oikein kyse, niin Riikka voisit kertoa meille tästä. Kuunnellaan eka pari biisiä. Teddy Swimsi nyt ainakin. Mr. Know It All. Hoidetaan, hoidetaan. Sitten hei Blanca Rodeota tulossa. Let's go! Energy.
2: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
5: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään ja avaa peli nopeasti, ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tuulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
10: HSL! HSL! HSL!
9: Lähimaksuhelppous viehättää.
11: Todella meiltä.
1: Joo, todella mureeta.
11: No, todella hyvä.
12: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kavanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
13: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Veikkaus.
15: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
15: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
15: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
18: Poimispa joku meidät piirakkaan.
19: Se olisi ihan super.
18: Tai illoon.
19: Ihan super.
18: Tai jogurttiin.
19: Super!
18: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
19: Ihan super!
9: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
19: Ihan super!
20: auto. Miten voin auttaa?
21: Mikä se siellä lentelee?
20: Halo?
21: Onko kesän ensimmäinen korko?
20: Herätys!
21: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
20: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
22: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
23: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
15: Kato, tuossa tulee. Ui, jes.
24: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
25: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.

0: Lankarodealta Energyn tiistai-iltapäivään 30. kesäkuuta. Hetkinen, ei ole huomenna vielä heinäkuu.
1: Koska... Kyllä on, huomenna on heinäkuun eka päivä.
0: Mitä hitto, vitsi meni nopeeta.
1: Meni nopeeta ja tuossa meilläkin lomat lähestyy ja reissut, niin kyllä rahapetoksia voisi itsekin alkaa suunnittelemaan tämän kesäbudjettiinsa kanssa.
0: No mistäs tämmönen idea?
1: Mä luin siis, mietin Netflixiltä, yksi tämmönen elokuvaohjaaja on siis huijannut 11 miljoonaa dollaria. On ollut Joo. siis siellä ohjaamassa yhtä TV-sarjaa ja pyytänyt sitten vähän lisää pudua, että hei, että me ei saada tätä sarjaa loppuun, jos ei me saada 11 miljoonaa lisää rahaa sen tekemiseen.
0: Selkeä.
1: Näin myönnettiin, että no, ottakaa tosta sitten rahat ja tehkää sarja loppuun, niin ei, kun tämä ohjaaja Carl Rinch, niin hänhän käytti nämä kaikki rahat itse. Siirsi omalle tilille, osti muun muassa, kuuntele, 5 Rolls Roycea, eli autoja.
0: Leija.
1: Ferrarin. Kelloja, melkein 700 000 dollarin arvosta. Ja tää on musta uskomattomin. 2 patjaa 638 000 dollarin edestä.
0: Miten voi olla patjat noin kalliita?
1: Mitä on patja, mutta ei tiedäkö tässä omaakin kämppää, kun yrittänyt sisustella, niin kyllä ne on. Ei ne ihan noin kalliita, mutta kyllä niihin rahaa saa menemään.
0: Aina
1: mut
0: silloin,
1: 11 miljoonaa
0: aina silloin tällöin tämmösiä uutisia tulee vastaan, niin mä vaan mietin, että mitä sä kelasit?
1: Tai niin, siis, että sä et jäis kiinni.
0: Niin, koska toihan on ihan selkeä, että sä jäät siitä kiinni. Mitä sä kelasit? Ja sit mä oon niinku samaan aikaan myös ihailu ihmisiä, jotka on silleen, että ei huolta huomisesta, että kyllä kaikki suttaantuu, mutta ei nää niinku suttaannu.
1: Tavallaan joo, ihailen että hän on ihan pokalla vaan ostanut kaiken, mitä on ikinä halunnut, ja sitä sarjaa ei edes ikinä tehty loppuun. Hän todellakin jäi tästä kiinni.
0: Mutta onko sitä kuitenkin tehty vähän?
1: On tehty vähän, mutta se ei ikinä tullut täysin valmiiksi.
0: Ihan sairasta. No kohta hänestä tehdään varmaan sarja. Näin
1: ei, kun eiks vaan. Hän on itse seuraava Netflix-dokkarin aihe tai sarjan aihe.
0: Mulla tuli mieleen tässä joku story, minkä mä kuulin joskus vuosia sitten. Oli tämmönen mies Yhdysvalloissa, joka sai siis tämmösen diagnoosin sairaudesta, parantumaton sairaus. Hänelle ei ollut ihan hirveästi enää aikaa jäljellä. Se, mitä tää mies päätti tehdä, niin hän päätti, että hei, nämä viimeiset päivät hän tulee elää ihan täysin.
1: All in. Niinhän sitä päättäisi tekemään.
0: Hän otti ihan hirveät lainat. Ihan hirveät lainat. Joo. Ja oikeasti vääristä paikoista. Hän otti ne niinku alamaailmasta, eli rikollisilta kävi lainaamassa. Niissähän on sit, en nyt tiedä ihan tarkkaan, millaisia summia, millaisia korkoja siellä on, mutta voisi tolleen äkkiseltä. Ainakin leppoista on kuullut, että ne korot on aika isoja.
1: Aivan kauheat.
0: Ja nehän ihan oikeasti sit kannattaa maksaa takaisin. Mutta tämä mies sitten otti ne rahat ja ajatteli, että no ei, että hänellä ei ole hirveästi kuitenkaan aikaa jäljellä, niin ei hän ollut aikomustakaan maksaa takaisin niitä velkoja. Ja hän lähti sitten niin kuin Meksikoon pitämään hauskaa niin rahoilla. Ja oi vitsi, kun piti hauskaa.
1: Joo, kaikki
0: meni sileeksi. Sitten hän palasi takas kotiin ja ajatteli, että no okei, no kohtahan tämä tarina on lopussaan. Ja sitten kävi ilmi, että itse asiassa me saadaankin parannettua suut.
1: Mutta voi ei.
0: Joo, ja mä en tiedä, miten tarina päättyi tästä jälkeen.
1: Tarina ei kerro, että
0: tarina ei kerro, mutta ei varmaan ihan hirveän hyvin.
1: Niin, että oli sitten sairautta tai ei, niin eikö pötkii enää yhtään missään.
0: Mutta siis rehellisesti mieti itse, että sulle tulisi tommonen tilanne, että tietyllä tavalla ei ole enää niinku hävittävää ja sitten jättäisi vaan niinku kertomatta. Niin en mä tiedä, onhan tossa vähän kiusausta.
1: Niin, mutta kyllä sitä joutuisi itselleen sen kuopan kaivamaan.
0: No totta kai joutuisi.
1: Valmiiksi myös.
0: No joutuisi, mutta kyllä mä myönnän oikeasti, toisi ehkä vähän kiusausta.
1: Olisi se kiusaus enemmän elää isosti.
0: Niin, nimenomaan. Hei, Jennifer Lopez ja Save Me Tonight ja Isaac Eliotin toi uusin, itse asiassa toisiksi uusin sinkku, Sinfonia, heti seuraavaksi. Don't know.

0: Energy.
1: Naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.

0: Ruut ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
4: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan ja se on siinä. Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
7: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 remppa rahaa.
8: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: Market. Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
1: Tuti tässä, moro. Mä meen oivatielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
2: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
3: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: kuinka paljon mä saan tingattua hotellin yöhinnasta pois?
1: Sehän me selvitetään seuraavaksi.
0: 5 minuuttia, tää on tulos. Kiusallinen puhelu. Tässä on Jamin pala.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi...

0: JVG, Pete Parkkonen, Tuulisi Energyn iltapäivään. Another in Talk to You ja Harry Stylesin American Girls Energyn iltapäivään.
1: Allu ja Riikka täällä. Allu, susta on kuoriutunut tommonen tarkan markan mies. No, tämä ainakin hotellivarausta tehdessä kuoriutuu.
0: Palataan tässä kohtaa perjantai-puheluun, mikä on tehty tässä nyt tämän kevään aikana. Me tullaan uusimaan meinaa tässä. Nyt ennen kuin jäädään lomille, niin iso kasa näitä perjantai-puheluita. Perjantaina toki sitten tehdään vielä niin kuin ihan uutta vielä viimeistä kertaa tämän tuotantokauden osalta. Mutta siis soitettiin tämmöiseen hotelliin. Tai mä soitin ja yritin tingata aivan siis käsittämättömällä tavalla. Siis mua jopa niin kuin hävettää, että mä oon niin kuin noin hankala asiakas.
1: Siellä jopa kyseenalaistettiin, että ootko nyt varma, että haluat edes tulla asiakkaan. Mutta tässä saatiin säästettyä.
0: Niin saatiinkin. Onko mahdollista tingata hotellihuoneen hinnasta? Me lähdettiin ottaa tästä selvää.
2: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.
3: Hotelli Herman ja matkustajakoti.
0: No moikka, onko hotellissa?
3: On.
0: No Sakari, moikka.
3: Moi.
0: Hei, onks teillä mitään alennuksia huoneesta?
3: Montako henkilö?
0: Ihan vaan minä ja vaimo.
3: Eli kahden hengen huone.
0: Niin onks siinä alennuksia?
3: No 85 kahden hengen huone.

0: ne on.
1: 85?
0: Kyllä.
1: Joo. Entä sitten, jos käy kotona suihkussa ja ei ollenkaan käytä teidän vettä, niin saako siitä lisäalennusta?
0: No kuulitko, no valitettavasti ei.
1: Okei. Entä sitten, jos tuo omat lakanat ja pyyhkeet?
0: Onko teille kulttuurissa kuulu tämä?
1: Missä?
0: Teidän kulttuuri kuuluu ottaa omat pesivaatet.
1: Niin, että jos ottaa oman pesivaatteen, niin saako vähän alennusta?
0: Mutta jos teillä on pesivaatet, minä en tiedä, on mutta minä en vitsi tarkista kyllä.
1: Okei. No entä sitten, jos vuoraa elmukelmulla kaikki pinnat siellä huoneessa ja minimoi sotkut siivousta varten, niin saako vielä lisäalennusta?
0: Oletko varmasti haluat tulla asiakkaaksi?
1: Kyllä olen varma, mutta haluan vaan selvittää, että onko teillä mahdollisuuksia lisäalennuksiin.
0: Monoltako te aiotte tulla, jos tulette?
1: No mahdollisesti nyt viikonloppuna, mutta eikö haluaisi selvittää näitä hintoja?
0: No viimeinen hinta, mitä voi alentaa teille, 80 euroa, ei alempana valitettavasti. Se on keskusta sieltä hostellimuolimat.
1: Joo, eli 5 euroa lähti siitä hinnasta, niinkö?
0: Joo, kyllä. Joo.
1: Ja entä sitten, jos tuo vaikka oman matkasängyn, ettei nukukaan siellä sängyssä?
0: Ei käy valitettavasti.
1: Okei. Okay. No mitä sitten, kun me tehdään tuon Muikkelin kanssa OnlyFansia, niin saako alennusta, jos pystytään tarjoamaan isoa näkyvyyttä teidän majoitukselle?
0: Ei.
1: Ei. Eli 80?
0: 80 kyllä. Joo. Kahden juhun.
1: Joo. Hei, kiitos sulle hyvästä palvelusta.
0: Mä
1: palaan
0: kiitos,
1: sulle. Kiitos, moi. Hei, kiitos.
2: Olin just tulossa. Kyllä me hyväksytään se mennään kuvaan.
1: Mutta sai femman pois. 80 lirtos.
2: Kannatti tinkiä.
1: Näin, pitää vaan tiedä, että sä kysyy.
2: Pitää vaan kysyy. Mutta millä se nyt irtos?
1: 80.
2: Niin, mutta mikä se oli se ratkaiseva? Kato, ekahan hän ei siitä peseytymisestä antanut.
1: Joo, kun musta tuntuu, että hän ymmärsi aika nopea, että mä oon tämmönen sitkeä tapaus.
2: Tästä ei päästä.
1: Ja tästä tyypistä ei päästä, että hän antoi mulle vitosen.
2: Hän olisi omassa taskussa sen vitosen.
1: No siis varmaan tyyliin. Ihan mitä mieltä suorituksesta?
2: Ihan loistavaa. Aivan loistavaa.
1: Joo.

0: Harry Styles ja American Girls Energyn iltapäivää. Mites toi flirttailu sujuu sulta?
1: No sitäpä en tiedä. Sinkkuna on, että ei sitten vissiin kauhean hyvin kuitenkaan.
0: Niin. Jääkö se epäselväksi, että jos sä flirttailet?
1: No mun mielestä ei. Oon pyrkinyt ole aika semmonen suora flirttailija.
0: No tää on nyt ihan siis tutkittu homma. Psykologit on sanonut, että mikä on kaikista tehokkain tapa flirttailla.
1: Aha! No tää kyllä kiinnostaa ja voin paljastaa myös mun omat kikkani. Että mitä tuolla sitten käytän, kun flirttailen.
0: Mikä on se kaikista toimivin flirttailutekniikka, mikä niinku pitäisi purra aina? Lähes aina. Psykologit on sitä mieltä, että tää toimii.
1: Onko 100-prossanen tuotetaku, että tällä lähtee?
0: Tässä on tehtaan taku.
1: Yes.
0: Tässä on 100-prossanen tehtaan taku. Dominic Ficken Baby Doll ja Mintun Everest kuunnellaan. Sen jälkeen mä paljastan tämän ihan kaikille. Tässä voi kuule kesä muuttuu.
1: Mua kiinnostaa myös, että onko käyttänyt tätä tietämättä.
0: Rakkauden kesä.
1: Yes.

0: Mintun Everest ja Energyn iltapäivään. Alli ja Riikka täällä. Mitä sä, Riikka, luulet, että mikä on semmoinen niin kuin yleisin flirttailutapa, mitä ihmiset yleensä käyttää?
1: Yleisin flirttailutapa.
0: Niin onko jotain tietynlaista käytösmallia, mitä ihmiset esimerkiksi käyttäytyy tilanteessa, mistä haluaa niin kuin flirttailla?
1: No mulla on omat niksini, mitkä voin tässä kohta paljastaa. Mutta mä väitän, että se on varmaan joku tämmönen naureskelu, olla oikein iloisia. Ha-ha-ha. Eikö ole tää? Et esitä, että sulla on tosi hauskaa.
0: Mikä toi oli toi?
1: No se on lepposäännönä sille.
0: Okei, no joo. Siis psykologien mukaan tehokkain flirttailutapa ei ole se kaikista näyttävin, salaperäisin tai itsevarmin lähestyminen. Moni saattaa miettiä, että mun pitää olla jotenkin niinku itsevarma, jotenkin vähän niinku semmoinen salaperäinen, tosi low-key tyyppi.
1: Nonchalant, ei.
0: Niin, ja se ei toimi.
1: Ei todellakaan toimi.
0: Vaan kaikista paras on huumori yhdistettynä lämpimään kiinnostukseen toista kohtaan. Tämä on siis ihan tutkittu
1: homma. Eli vähän
0: homma.
1: Niin kuin, ha-ha-ha-ha.
0: No vähän niin kuin joo. Tutkimuksissa ihmiset arvioivat kaikkein toimivimmaksi sellaiset lähestymistavat, jossa niinku toinen saa olon tuntumaan rennolta, nähdyltä ja aidosti huomioidulta. Eli esimerkiksi, jossa saat toisen nauramaan, hymyilemään aidosti, antaa huomiota niin, että sä et yritä liikaa tehdä vaikutusta, niin näillä se pitäisi toimia. Jos teillä on semmoinen yhteinen hetki, eikä mikään niinku esitys, mikään show ei toimi.
1: Just oli sanoa, että vitsikirjan mukaan ja parhaat stand-upit sitten, eli ei saa olla show. Eli sun pitää niinku aidosti kyetä olemaan hauska siinä sille toiselle.
0: Niin, ja sitten taas toisaalta...
1: Mistä sä tiedät, mikä on toisen huumori tai jos te vasta flirttailette?
0: Mutta sehän onkin se riski, mikä siinä otetaan. Ja sitten kato, jos se onkin yhteinen se huumori tai niin siitä voi tulla jotain.
1: Niin, eli riskillä vaan kertoo huonoimmat niin. Puujalkavitsit. Mutta mähän oon itse asiassa käyttänyt tota. Mulla on flirttailu tai, en mä tiedä, onko se edes flirttailu. Mun tapa lähestyy, ilmoittaa jollekin, että olen kiinnostunut. On olla siis mahdollisimman suora. Oon mennyt sanomaan jopa miehelle baarissa, että moi, hei, sä näytät kivalta, mä oon nyt rakastunut suhun. Mikä sun nimi on? Mä oon Riikka. Ja siitä ollaan
0: sitten. Mä olen shokissa.
1: No niin, on ollut ne miehetkin aika usein. Ja kerran meni vaan yhdelle, että hei, että sä oot tosi komee. Ja se katteli koko ajan olkaansa yli, että kelle sä siis puhuit. Mä että no sulle, sinä komistus, tule tänne.
0: Ja mitä sitten?
1: Ja sit mä saatan vaan tälleen sormella alla sille, hei, komea poika, tuu tänne. Ja kerran sanoin yhdelle, että sä näytät ihan mun tulevien vahinkolasten isältä. Se toimi.
0: Ja toi?
1: Toimi.
0: Okei, eli suora puhe.
1: Ja tossahan ne monesti myös saattaa nauraa, niin ehkä se on ollut se, mikä toimii.
0: Niin on.
1: Mut sitten, jos oikeesti pitäisi käyttää kikkoja, mä oon tehnyt joskus myymäläpäällikön hommia ja venin silloin myös myyntikoulutuksia. Mm. Niin sieltä nämä, mitä käytettiin niin kuin myynnin työkaluina, tämmöiset, tiedäks, ihmisten kanssa toimimisen, näähän toimii myös flirttailussa. Tiedäks, mitä on peilaaminen? Sä alat matkimaan toista. Tiedäks jotain pieniä, että sulla on vaikka nyt tälleen kädet puuskassa.
0: Joo.
1: Niin minä laitan kanssa samalla kädet puuskaa. Otan vähän samanlaisen asennon ja ilmeen kuin sulla. Teen samaan aikaan niin kuin samoin liikkeitä kuin sinä. Niin sulla tulee semmoinen fiilis, että tää on nyt samantyyppinen kuin minä, samahenkinen.
0: Niin.
1: Samalla levelillä.
0: Joo, mutta se, että jos mä...
1: Tää on psykologista peliä, toimii.
0: Onko myyntitilanne sit kuitenkin vähän eri kuin olla kiinnostunut romanttisessa mielessä? Miten se, koska siis
1: ihmiset on vaan ihmisiä, niitä siis pystyy ohjailemaan.
0: Siis esimerkiksi sulla on tämmönen niin kuin ehkä vähän kliseinenkin tapa, kun sä esität, niin kuin, että sä flirttailet. Niin sä vähän niin kuin harot sun hiuksia sormilla ja sit sä niin kuin otat jotain pilliä suuhun tai
1: en
0: jotain.
1: En mä tota oikeassa tilanteessa tee. Niin. Toi on mun leikki flirttailla.
0: Koska jos mä tekisin ton, niin kuin silleen, niin ei varmaan natsaisi.
1: Ei, mutta tiedäks, mutta sun pitää, tossa on varmaan vähän sama kuin, että sama huumorintaju, niin kuin, että se toinen luulee, että te olette tosi samanlaisia, kun sä vähän salaa matkit sitä.
0: Niin.
1: Ihmiset alkaa myös tekee sitä automaattisesti toistensa seurassa, mutta tossa flirttailussa eka pitää vähän matkia. Ja sitten tosi helppo vinkki. Tää toimii ihan vaan, jos sä haluat, että joku ihminen ajattelee, että oi vitsit, että olipa se jotenkin tosi kiinnostunut musta. Kato sitä aina vasempaan silmään.
0: O, mikä? Onks
1: siitä
0: toi?
1: Siitä tulee intensiivisempi katse.
0: Ihan totta. Mä en ole ikin kuullutkaan
1: tuollaisesta. No, tää on näitä myyntikikkoja, eli mun elämässä nykyään flirttailukikkoja. Tosi mulla on välillä vaikea muistaa, kumpi oikea, kumpi vasen, kun niin, katsoo sitä toista.
0: Siis on paljon kaikkea tällaista kikkailua ja psykologiaa sun muuta, mutta sitten taas toisaalta, että mitä se olisi vaan silleen, että lähdetäänkö paneen?
1: Eiks vaan, baaria panemaan, se on mun paras iskulaini.

0: The Bausaa Magnetic Energyn iltapäivään. Hallu ja Riikka täällä.
1: Niin ollaan, ja vika viikko ennen lomaa, niin mehän luvattiin vähän kaivaa tommosia throwback-hittejä, kesäsiä sellaisia.
0: Sä halusit soittaa eilen ton Pitbullin ja Jennifer Lopezin On The Floorin.
1: Kyllä.
0: Ja mä ajattelin, että me voitaisiin tänään soittaa jotain kotimaista. Tää biisi on vuodelta 2012, ja tää tulee nyt, niin kuin joka vuosi tää tulee Spotify Top 50 listalle, kun tulee kesä.
1: Okei, eli jotain ihanaa kesäbiisi.
0: Joo, siis mun mielestä tässä on jotain semmoista niin kuin maagista fiilistä. Tiedätkö, kun kesäyöt on aika maagisia, niissä on taikaa.
1: Joo.
0: Tässä on jotain sellaista. Ja itse asiassa Ylellä on ollut joskus joku tämmönen äänestys, ja täällä tää on äänestetty 2000-luvun parhaaksi nuotiokitarabiisiksi.
1: Oi, oi.
0: Nuotiokitarabiisi äänestys on. Eli sä tiedät semmonen, että istutaan jossain, tiedät sen nuotion äärellä, joku soittaa vähän skittaa.
1: Tiedän, mulla on vahva veikkaus, mikä tää biisi on.
0: Biisi on julkaistu vuonna 2012, ja tää on kyllä osastoa, minkä varmasti ihan kaikki Energyn iltapäivän kuulijat tietää. Mutta isot fiilikset tulee tämän biisin kanssa. Mikä tää biisi oikein on? Soitetaan tää heti Bibi Rexan ja Ahdin sun luokse jälkeen täällä Energyllä, eli kohta.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Kappas kolme putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium! Premium! Niin mikä se on?
5: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
4: Ai!
5: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Halo?
10: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
9: Aa, se joo.
10: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
9: Mm.
10: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
9: Okei.
10: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
9: En mä nyt.
11: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
12: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
13: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
14: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
13: Ja miten olette...
14: Hop, hop, painaa, painaa.
13: Mitä ihmettä?
14: Kello käy, TikTok.
13: Herra budjettiministeri...
14: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
13: Mikä?
14: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
8: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mä voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla. Niin...
9: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
10: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt Flash Sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
11: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 €. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alain kuumat hinnat vain 22.7. asti.
12: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
13: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
12: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.

0: Ahti ja isä Keliot sun luokse Energyn iltapäivään 30. kesäkuuta. Nyt kun menee päivämäärätkin ihan sekaisin. Tiistai, Allu ja Riikka. Ja ollaan soitettu täällä vanhoja throwback-biisejä. Eilen sä valitsit Riikka On The Floorin Pitbullilta ja Jennifer Lopezilta soittoon.
1: Kyllä, sehän trendaa nyt isosti.
0: Mm. Ja tämmönen kotimainen biisi, joka trendailee itse asiassa, musta tuntuu, että joka kesä.
1: Joka kesään kuuluu tää biisi.
0: Tää on nyt tälläkin hetkellä Suomen Spotify Top 50 listalla. Ja tää on siis joskus äänestetty Ylen tämmöisessä isossa nuotiokitarabiisi äänestyksessä 2000-luvun parhaaksi nuotiokitarabiisiksi. Ja mun mielestä aika ansaittu titteli.
1: Joo, en ole kyllä itse nuotiolla tätä kuulla, mutta ihan hirveätä throwbackia ei omasta elämästä tarvitse kaivaa, että milloin tätä viimeksi on fiilistellyt nimenomaan kesäyössä tuossa juhannuksena.
0: Oikeesti?
1: Kuule, sieltä jatkoilta roikellettiin kotiin ja itse olisin halunnut ottaa taksin, mutta sitten mun kaveri sanoi, että ei kyllä me nyt kävellä, että tuolla on kaunis, tiedätkö, yötön yö.
0: Joo.
1: Ja ihanaa tunnelmaa, semmoinen aamuusva siellä nousee, niin tämän biisin tahtiin sitten seikkailtiin siellä kotimökille.
0: Mun mielestä aika ikivihreä biisi. Me mennään vuoteen 2012 ja totta kai Pariisin kevät, kesäyö. Ihan älytön. Tää on niin maaginen. Tässä on jotain taikaa. Mä en tiedä mitä se on, mutta se on tässä.
1: Kesäyön taikaa.
0: Energyn iltapäivässä.

0: Energy.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ai jaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa exhaust-pipetusblokkus.
1: Mikä?
2: On se tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
5: Okei.
4: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
5: Joo.
4: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
5: Resistance.
4: Melkein. Tää on sun final boss.
5: Resilience.
4: Yes, hyvä.
5: Woohoo! Word Divein abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
6: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
7: Lumokodit, hyvää päivää.
8: Klik klak.
7: Oletko sinä näppäimistö?
8: Klik klik.
7: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
8: Klik klik klak.
7: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
8: Klik klik klik klik klik.
7: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Klik klik klik drrrr.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
10: Koti sinulle.
11: Oili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Oili.
12: K-Auto. Miten voin auttaa?
13: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
12: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
13: Ok, eli vain yksi appi.
12: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
13: Olenhan vanha appiukko.
14: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
15: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
16: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: Mäkkäri kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
4: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
5: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
10: Särkänniemen, Särkänniemen.
11: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
12: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajoupi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: On haaveillut, että muuttaisin yksinäni vähän isompaa, saisin lisää tilaa, kivemman kodin, mutta ei tunnu onnistuvan. Tiedätkö, aina pitää lähettää se asuntohakemus sinne jonnekin ja aina tulee se. Ei, emme valinneet sinua, hakemuksia tuli paljon.
4: Siinä kun selailee niitä ilmoituksia, niitä vuokrausilmoituksia, ehkä joskus myös myynti-ilmoituksia, niin mä en tiedä, oot sä huomannut, mutta niissä on vähän samantyyppistä kelaa sun päässä kuin deittailussa.
3: Joo, ja tiedäks, kun mä en enää tiedä, kumpi on vaikeampaa, varsinkaan täällä Helsingissä, saada kiva koti vai poikaystävä?
4: No jos sä mietit sitä, että sulla on siinä niinku se asunnon kuva, se ensimmäinen kuva vaikka siinä sua naama edessä, niin sitähän saattaa miettiä, että näyttääköhän tää livenä yhtä hyvältä kuin kuvissa. Eli niin. Sama mitä sä todennäköisesti
3: tekit. Onko muokattu, onko catfish?
4: Jos sä Tinderissä tai Hingeissä tekisit, että onko tää niinku catfish?
3: Kyllä.
4: No, niin.
3: Niitä asuntokuviakinhan käsitellään monesti
4: niin käsitellään.
3: Paljon valoisemmaksi.
4: Joo.
3: Kyllä.
4: Sitten toinen, että onkohan tuo oikeasti noin iso?
3: Pituutta
4: varmaan
3: mitään. Joo.
4: Ja sitten tietysti niin mietitään se, että minkähän takia tämä on nyt vapaa. Että onko tässä jotain, että miksi tämä tyyppi on vapaana? Että jos se nyt kerran on catchy, miltä se niin kuin näyttää tälleen niin kuin speksiltään, niin tässä on nyt pakko olla jotain mätää.
3: Ja tollehan varmaan moni miettii myös musta, koska mullakin on jo yli 30 mittarissa, niin kyllähän ne varmaan huolestuu, että miksi tollainen mimmi on vieläkin tuolla sinkkuna.
4: Totta.
3: Onko vaan mätä omena sitten kuitenkin ja pelkkä kissakala?
4: Muuten on? Olipa muuten hyvä. Totta,
3: koska
4: moni varmaan miettii.
3: Tiedän, että miehistä miettii, mutta ihan samalla lailla varmasti mietitään myöskin musta.
4: Ja sitten on myös semmoinen, voisin kuvitella ainakin, että jos sä katot niinku jotain kämppää ja ehkä sulla on deittiprofiilikin, niin saatat miettiä, että mitä jos toi haisee oudolta.
3: Niin! Niin kuin siinä deitti, mulle tosi tärkeää on, miltä ihminen tuoksuu. On myös tärkeää, että kodissa ei ole mitään hirveitä hajuja niin. Tai mitään kosteusvaurioita, niin pitäisi olla semmoinen hajunäyte siinä heti.
4: Niin, pitäisi olla.
3: Tai ettei siellä naapurustossa haise joku kauhea vaikka.
4: Että nämä on tietyllä tavalla, niin kuin molemmat on vaikeita ratkaisuja, että lähenkö tonkaa etenemään niin kuin deittiprofiilissa ja ylipäätänsä asuntomarkkinoilla. Ettei sitä tiedä.
3: Ja miten tuossa sitten ratkaisee sen? Kauhean, niin kuin äkkiä vaan pitää mennä katsomaan.
4: Mun mielestä ehkä tärkeintä on se, että ei se välttämättä näytä täydellisesti. Tai niin kuin silleen voi näyttää täydelliseltä, mutta joku juttu vähän falskaa. Mutta se, että jos siinä on potentiaalia, niin sit pitää vaan niin kuin uskaltaa hypätä.

0: Zara Larsson ja Energyn iltapäivään. Riikka, mulla on sulle varoituksen sana.
1: No mitä nyt sit pitää varoa?
0: Jos tässä kesällä sun seuraan ilmestyy mies aurinkolasit päässä, niin ole varovainen. Kaikki ei meinaa välttämättä ole sitä, miltä näyttää.
1: No ei se ikinä ole miestenkaan. Pitäisi varoa vaan miehiä ylipäänsä.
0: Itse asiassa tämä varoitus tulee ihan kaikille. Varokaa miehiä, jolla on aurinkolasit päässä. Ja tähän on olemassa selkeä syy tietysti. Mä kerron kohta. Ei oikeasti, hei kymppimiinsa, mä kerron minkä takia sun pitää oikeasti välttää niitä aurinkolasipäisiä
1: miehiä. No se on vähän vaikeeta kesällä, mutta no joo.
0: Ja David Guetta Flame, Steady Swimsin Mr. Know-It-All ja sen jälkeen Riikka, mä kerron tän sulle. Ja mä oon ihan varma, että kun sä kuulet tän, niin sä oot mukaan samaa mieltä, että niitä kannattaa vältellä.
1: Selvä.
0: Vaikeet on tulos, mutta it is what it is. Joo. Energy

0: Hit music only.
1: Energy.
2: Onko toi ihan uusi auto?
3: On, on. Koska

0: erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
2: These are turbulent times.
1: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
3: In a war,
1: luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
4: Did I not warn you that you would come to this?
1: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
6: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
7: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
8: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
7: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
8: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
7: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi. Kautta kesä.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
13: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
12: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
14: Onks tää oikee?
15: Ai mikä?
14: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
15: Ne on ne korotukset.
14: Ai mitkä?
15: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
14: Tuleeks ne kaikille?
15: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
14: Ai jaa, hienoa.
16: Ole hyvä vaan. Terveisin Muusikkojen liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
15: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
17: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
18: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
19: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
20: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
21: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
22: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
23: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
24: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
25: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
26: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi.

0: Energin iltapäivä, Allu ja Riikka taas kuuteen. Teddy Swimsia kuuluu. Siinä menen muuten kesällä kattoo Lollapaloosaan Teddy Swimsin, en malta oottaa. Justin Bieberil jatketaan. Bieberil. Vanhempaa Beauty and the Bean. Ja sitten tulos Ikke Turrenkaan Mannerheim.
1: Mulla on sulle Riikka varoitus.
0: Varoitus.
1: Nyt kannattaa kuunnella tosi tarkkaan.
0: No todellakin.
1: Ja merkkaat nyt kaikki semmoset limanuljaskamiehet, jotka yrittää lähestyä sua tässä kesän aikana. Jos sun seuraan ilmestyy mies aurinkolasit päässä, niin on erityisen varovainen, koska kaikki ei meinaa välttämättä ole sitä, miltä näyttää.
0: Siis aurinkolasit päässä.
1: Kyllä.
0: Kesällähän kaikilla on aurinkolasit. Mullakin on aurinkolasit.
1: Väistelet jokasta niistä.
0: Onko se, että sitten sieltä arskojen alta paljastuu jotkut kauheat silmät, jotka on valehtelijan silmät?
1: Onko sellaiset olemassa?
0: On.
1: Valehtelijan
0: silmät. Se on epäilyttävää, jos jollakin on deittiprofiilissa kaikki kuvat arskat päässä.
1: On.
0: Se kertoo, että ei ole hänen vahvuus.
1: Totahan on muuten tutkittu, että aurinkolasit lisää myöskin viehättävyyttä aika paljon.
0: No ei vaan epäilyä, ja nyt varsinkin, kun sullakin on mulle joku varoitus.
1: No miten on hei, siis tolleen niin kuin lähtökohtaisesti, ennen kuin mä kerron sulle tämän varoituksen, niin pidät sä aurinkolasipäisistä miehistä?
0: No kyllä mieluummin haluan nähdä, miltä ne silmät sit näyttävät. Että jos sillä koko ajan ne arskat päässä, niin se on musta tosi epäilyttävää.
1: Okei, no mut jos sillä nyt tulee joku aurinkolasipäinen tyyppi ja et
0: festareilla, niin, joo, menkööt.
1: Ja et äkkä, niin kuin, et vaan jotenkin niin kuin muista pyytää häntä näyttämään omia silmiä. Ja hän on sit aurinkolasit päässä. Ja jos päädytte niinku ihan all the way petipuuhin, niin kato, että kaikki lähtee sit pois.
0: Tiedätkö, olisiko hän vieläkin ne aurinkolasit päässä? Se vasta outoa oiskin.
1: Mieti se tilanne. Eikö se ole niinku ihan erotiikan tappaat, että sulla on sukat jalassa ja sit sä oot täysin ilkasillas?
0: Kyllä.
1: Mieti siihen vielä aurinkolasit.
0: Aurinkolasit ja sukat. Kyllä sit on jotain tosi pahasti salattavaa hänellä.
1: Miksi pitää olla niin varuillaan just nimenomaan aurinkolasipäisiä miehiä kohtaan, niin australialaisnainen varoittaa TikTokissa älylaseista, jotka tallentaa kaiken näkemänsä. Eli, siis oli käynyt tämmönen tilanne, että joku ukko oli tullut tän naisen luo kylään, nää lasit päässä tietysti, ja siellä oltiin sit menty all the way.
0: Siis se Mimmi oli mennyt sen kanssa petipuuhiin, vaikka sillä oli aurinkolasit koko ajan päässä.
1: Oli.
0: Kyllä tossa saa itsestään
1: Mutta nainen oli kuitenkin huomannut miehen käytöksestä, että nyt kaikki ei ole hyvin. Ja sit hän oli tajunnut, että nyt tässä on jotain erikoista, ja yhdistellyt sit 1+1 ja tajunnut, niin, että hitto, mies tallentaa tätä hommaa. Eli tää on niinku se, että niinku jos Axel Smith olisi ollut, tai jos hän olisi vielä gameissa, niin hän todennäköisesti käyttäisi tätä.
0: Joo, ja kyllä mä sanon, että huolestukaa, tarkkailkaa, että jos se jättää ne aurinkolasit johonkin yöpöydälle kuvaamaan.
1: Totta, joo.
0: Että jos sillä on ne päässä, niin älä lähtökohtaisesti sit ota sitä edes sun luokse, jos se missään kohti ota niitä pois.
1: Niin, no mut herääkö sun nyt tässä vähän semmoinen, että nyt sä rupeat tarkemmin katselemaan, että onko niin lukoilla
0: no,
1: ne aurinkolasit?
0: No tiedätkö, toihan ei ole mikään uusi keksintö. Yhdellä mun ystävällä on tämmöiset älylasit.
1: Tää ei ole uusi keksintö, mutta on silleen uudenlaista juttua, että me ei olla aikaisemmin ajateltu aktiivisesti, että hei, onkohan tolla tallentavat lasit, vaan on ollut vaan lasit.
0: Mä veikkaan, että niistä on myös tämmönen silmälasiversio, mikä menee sitten helpommin läpi. Tiedätkö, että ei sulla tarvi olla ne mustat aurinkolasit, vaan että ne voi olla muka sun silmälasit, niin kyllähän ne haluu pitää petipuuhia aikana, että näkee kaiken varmasti hyvin. Mutta jo yhdellä mun ystävällä on tollaista, ja niillähän pystyy lähettämään myöskin live-lähetystä samaan aikaan.
1: Hei, toi on ihan sairasta.
0: Joo, hänellä oli ne joskus meidän levireissulla vielä mukana. Kuvas kuulee siellä kaikki meidän kännisekoilut ja saatto välillä olla vahingossa livekin päällä. En tosiaan yhtään tiedä, mihin sitä on lähetetty, mutta sen verran sai lohduttautua, että hän oli onneksi homomies, että hän ei meitä halunnut kuvailla mitenkään
1: niin,
0: intiimeissä puuhissa.
1: Joo,
0: kyllä mä sanon, että joo, en ottaisi miestä, jolla olisi lähtökohtaisesti muutenkaan koko ajan ne lasit päässä.
1: Mutta mua siis kiehtoo tässä tietynlainen ajatus. Ei millään tavalla se, että mä haluaisin jotenkin kuvata ketään. Ei. Vaan se, että just menis vaikka ulos.
0: Joo.
1: Vaikka festari, tiedätkö? Festari viikonloppu. Ja sulla olisi noin lasit päässä. Ja sulla olisi ihan sairaan hauskaa ja menis niinku aamuun saakka. Ja kaikki tää olisi tallennettuna.
0: Tallessa. Niin vähän niinku GoPro, mutta paljon siistimmin.
1: Jep, just näin. Niin kuinka siistiä olisi katsoa sit kavereiden kanssa vaikka sitä niinku jälkikäteen, että mitä se ilta on oikeasti mennyt. Ja se tuli se ehkä vähän myös silleen vasten kasvoja, koska siis kyllähän ihminen on humalassa ihan siis urpo.
0: Ei kun tiedäks, kun sen verran jo katsottiin siellä levillä niitä videoklippejä, että älä kuvaa enää ikinä tai se ryyppääminen loppuu lopullisesti.
1: Niin,
0: ei niitä halua nähdä.
1: Ei halukaan.
0: Omia karaokevetoja.
1: Se on kyllä totta,
0: muuta.
1: Joo. Että et, niinku tässä ei ole hyötyä.
0: Joo, musta näissä aurinkolaseissa ei mitään hyvää ideaa näissä älylaseissa.
1: Mut mä halusin tuoda tän sun tietoisuuteen, koska mä tiedän, että sä lähet kuitenkin tossa niinku perjantaina kesälomille, sä oot lähes Barcelonaan ja kaikkea. Et, siellä on paljon aurinkolasipäisiä miehiä, niin katso, että kaikki lähtee, jos lähtee.
0: Kaikki pois ja ei yöpöydälle niitä missään nimessä.
1: Ei missään nimessä.
0: Rossi.

0: Isak Eliotta, turisti Mannerheim Energyn iltapäivään. Mä oon jotenkin aina miettinyt, millaista se olisi, että jos me vähän niin kuin deittailtaisiin tämän iltapäivän välityksellä niin, että jompikumpi meistä laitettaisiin deittiprofiiliin.
1: Jompikumpi, eihän tässä ole kuin yksi
0: sinä.
1: Vai niin.
0: Joo, koska sä oot sinkku ja sä oot aina nälässä.
1: Niin sä oot onnellisesti parisuhteessa.
0: Niin, niin mun mielestä on aika helppo homma.
1: No en tiedä, onko tämä helppo homma, mutta mut on lyöty nyt markkinoille. Ja, no tää oli kyllä jotain semmoista, mitä mun ei enää ikinä pitänyt tehdä.
0: Mm, mut sit taas toisaalta, sulla on vähän silleen oma lehmä myös tässä ojassa, koska sä tarvitset apua. Mistä on oikein kyse, minkä takia me ollaan lyöty Riikka markkinoille. Ja se on muuten semmoinen juttu, että sähän pääset myöskin mukaan tähän niin kuin markkinointiin. Koska me tullaan yhdessä sun kanssa markkinoimaan Riikkaa ja isosti tämän loppuviikon aikana.
1: Tämä kuulostaa nyt tosi väärältä.
0: No niin kuulostaa, mutta it is what it is. Teemin palan Dracula, kuunnellaan se heti tuosta seuraavana ja sen jälkeen selviää, että millaisesta markkinoinnista oikein kesä.
2: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10.
3: Energy. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
7: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
6: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
7: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
6: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
8: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosia kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
9: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
10: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
11: Ai Vaasan sähköllä?
10: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
11: Siis näinköhän?
10: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
11: Siis onko Rovaniemellä?
10: Siellä ollaan
11: Tampere?
10: Myös.
11: Tampere?
10: Kyllä. Kurkkaa osoitteessa.
11: Siis Oulussakin.
10: On, on. Ja osoite on.
12: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
13: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka.
14: Se yhtäyttääkin aamusta yöhön.
13: Ai.
14: Aina on fotosynteesi käynnissä.
13: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
14: Näitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
15: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
2: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
3: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
4: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
7: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
8: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
9: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit.

0: Teemin palaa Energyn iltapäivää.
1: Allu ja Riikka tässä. Ja luvattiin, että viedään homma hurjaksi kuin vika viikko ennen meidän kesälomia. Ja niin hurjaksi on mennyt, että mulla on täällä deittiprofiili luotuna.
0: Okei, mutta ei ole alastumassa Suomessa, koska puhutaan
1: ei
0: hurjasta.
1: Joo,
0: niin mä ajattelin, että okei.
1: Mulle tämä ihan normaali deittiprofiilikin on jo hurjaa. Hinchissä tosiaan mulla profiili. Päätin tuossa alkukeväästä, että en tule enää ikinä tänne palaamaan. Mutta mitä nyt ei konsan takia. Ja mulla on tässä myös vähän oma lehmä ojassa muutenkin, koska mun kotona on paikat rempallaan. Ja tästä tarvitaan nyt sitten poikaystävä, joka osaa tehdä remppahommia.
0: Sulla on tämmönen lipasto, mikä siellä on rikki, ja sä haluisit jonkun uuden tämmösen vaatekaapin, mutta sä et osaa niitä koota.
1: Joo, mä laitoin tänne mun profiiliin tärkein kohta täällä. Okei, täällä on tietysti niinku heti varoituksen sana, että saatat joutua osaksi meidän Energyn iltapäivän lähetystä tällä viikolla, koska se on se ainut syy, miksi mulla tää profiili välyt on.
0: Älä nyt, sä you never know, mitä sieltä tulee vastaan.
1: Okei, toinen syy. Voitat minut puolellisi, jos tuut kasaamaan mulle vaatekaapin. Rehellistä puhetta.
0: Näytäpä vähän, toi näytti joltain, tiedätkö, Hesarin otsikolta.
1: No tää on tehty tämän tyyppiseksi, nää näyttää vähän tämmöisellä uutista.
0: Ai jaka, toi en mä ois nähnyt tuota hintsiä, että on tommonen. Siinä on vähän fiidi tommonen.
1: Stop the press. Täällä ollaan taas.
0: Onpa jännä.
1: Nöyränä likkana palattu. Mut joo, täältä lähdetään sitten selaamaan kovasti, että ketä. Siis täältä tulee kaikki mun eksat vasta. Eksiten yksät.
0: Syötti on nyt valmiina ja huomenna toivottavasti päästään viestittelemään sit jonkun kanssa. Tää on nyt semmoinen juttu, että tähän pääsee siis ihan kaikki Energy-iltapäivän kuulijat osallistumaan. Miten vastataan, mitä laitetaan.
1: Mä en jo ite enää kirjoittaa yhtäkään viestiä yksinäni. Te kirjoitatte mun puolesta.
0: Itse asiassa tehdään silleen, että minä ja Energyn iltapäivän kuulijat tullaan viemään tää maaliin sulle.
1: Yes.
0: Tän viikon aikana vielä. Me tullaan hankkimaan sulle tyyppi, joka tulee kokoamaan sen sun uuden kaapiston.
1: Anna profiilin täysin teidän haltuun. Se
0: hoituu.
1: On mun valkkaamat kuvat ja parit tekstit. Te hoidatte kaiken
0: tää
1: lopun.
0: Tää hoituu. Mutta totta kai mä tarviin tähän myös siis iltapäivän kuulijoiden apua. Mutta hei, puhutaan tästä huomenna vähän lisää. Profiili on nyt ainakin pystyssä, että tietyllä tavalla syötti on nyt siellä.
1: Syötti on viritetty.
0: Odotetaan vaan, että kalat nappaa kiinni siitä. Niin kato, sit jatketaan. Mutta me lähdetään tässä kohtaa takavasemmalle ja huomenna jatketaan sitten kalassa. Joo, ollaan kalassa oikein porukalla.
1: Yes.
0: Sen piti olla minä, Alisa Syrjä, tähän loppuun. Me ollaan Allu ja Riikka. Huomenna taas alkaa kello 14. Moi!
1: Ciao.

0: energy.
1: I naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka. Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa. Varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen merkittävällä tavalla.
3: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään. No,
5: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
10: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
11: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
14: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
15: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
17: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
18: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
19: Kuin toinen maailma.
20: Ideapark.
21: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: lisää on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
3: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
4: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
3: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
4: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
3: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
4: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.

0: Hit music only. Energy.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium? Premium? Niin mikä se on?
2: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
4: Okei.
3: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
4: Joo.
3: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
4: Resistance.
3: Melkein. Tää on sun final boss.
4: Resilience.
3: Yes, hyvä.
4: Woohoo!
5: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista sähköisesti. Volvo.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
6: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
7: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
8: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
12: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
13: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
14: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
15: Tuti tässä moro. Mä menen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
16: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
17: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta.

0: Energy. Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
1: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
2: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
1: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
2: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
1: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
2: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
3: Go-Auto. Miten voi...
4: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
3: Jaha, päiväunilla vai?
4: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
5: On merkkihuoltoa yli 5B-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
7: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Olen miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
14: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
15: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
16: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
17: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
18: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voi tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
19: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
10: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
0: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
7: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
8: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
2: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
3: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
3: Okei.
2: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
3: Joo.
2: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
3: Resistance.
2: Melkein. Tää on sun final boss.
3: Resilience.
2: Yes, hyvä.
3: Woohoo!
4: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
5: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä, ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
6: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan
9: Tampere?
8: Myös.
9: Tampere?
8: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
9: Siis Oulussakin.
8: On. Ja osoite on.
10: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
11: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20 €. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: Todella meeleetä.
14: Joo, todella mureeta.
13: No, todella hyvä.
15: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kavanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
16: K-auto, miten voin auttaa?
17: Mikä se siellä lentelee?
16: Halo?
17: Onko kesän ensimmäinen korko?
16: Herätys!
17: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
16: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
18: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
19: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta.

0: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
1: Se on Schuble-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
2: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
3: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
2: Savvy, Steven!
3: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
2: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
4: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.

0: Peltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10.
1: Energy. Mitäs sä kirjoittelet?
2: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles. Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
1: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
2: Juu, ei enää.
3: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi.
4: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo, helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
2: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
4: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
7: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
8: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
7: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Veikkaus.
11: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
12: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
13: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
14: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Worddiven abikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
15: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
16: Tämä on väärä paikka huilia. Nesteen liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
17: Meillä Rautanetissä on tieto, että jos pitää jotain eristää, niin iso vero multitaletti siihen. Niitä löytyy kaikki eristykseen liittyvä. Niin kuin mä sanoisin, eristyksellinen eristysfirma. Iso veri. Niitä tuotteet kannattaa hakea Rautanetista.

0: Energy.
1: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
2: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
4: These are turbulent times.
3: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
5: In a war, all suffer.
3: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
6: Did I not warn you that you would come to this?
3: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
7: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
10: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
11: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
10: Mitä?
11: Mitä?
10: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
12: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
13: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
14: Ootko jo kuullut uutiset?
15: Eh.
14: 2 mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
15: Eikä? Missä?
14: Sitä ei kerrottu.
15: Käsittämätöntä.
14: Mm.
15: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
16: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
17: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni.
18: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
19: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
20: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
21: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
22: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
23: Kuin toinen maailma.
24: Ideapark. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
2: These are turbulent times.
1: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
3: In a war, all suffer.
1: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
4: Did I not warn you that you would come to this?
1: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
5: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
6: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
8: Tokmannin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
10: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
11: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
12: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
13: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
14: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
15: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
16: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
17: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
16: Vaasan sähkö.fi.
18: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
5: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
6: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttö.

0: Eloveena. Täyttä eloa.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
6: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
7: Euromaster. Renkaat ja autohuolto. Kesällä kannattaa huolehtia omasta näystä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
9: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimata.com.
11: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
16: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
15: Teet marinaadia?
16: Ei ihan ite. Teen aina.
15: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
16: Jaa, Grillimaisteria vai?
15: Grillimaisteria.
17: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
18: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.

0: energy.
1: Naapurilla on uusi auto.
2: Miten?
3: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
4: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
5: Kesä ale veikon.
6: Se toimii.
5: Kesä ale veikon.
6: Se toimii.
5: Veikko twistaa jo oi. Tarjoushinnat kun soi.
6: Kesä ale, se on sale mahtavaa.
5: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
9: Poimispa joku meidät piirakkaan.
10: Se olisi ihan super.
9: Tai hilloon.
10: Ihan super.
9: Tai jogurttiin.
10: Super.
9: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
10: Ihan super.
11: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
10: Ihan super.
12: K-Auto. Miten voin auttaa?
13: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
12: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
13: Okay, eli vain yksi appi.
12: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
13: Olenhan vanha appiukko.
14: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
15: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
16: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
15: Sellainen on Puuhamaa.
17: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
18: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
19: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Halo?
5: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
4: Aa, se joo.
5: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
4: Mm.
5: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
4: Okei.
5: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
4: En mä nyt.
6: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
7: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
8: Mm, todella meeltä.
9: Joo, todella mureeta.
10: No, todella hyvä.
11: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt. Sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
4: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
3: Ja miten olette...
4: Hop, painaa.
3: Mitä ihmettä?
4: Kello käy, TikTok.
3: Herra budjettiministeri...
4: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
3: Mikä?
4: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
5: Onks tässä näytös jotain häikkää?
6: Niin.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
9: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
10: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49€. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7.

0: Claes Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
1: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin
1: hittivelho?
0: Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin
1: hittivelho.
0: Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
4: Okei.
3: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
4: Joo.
3: Ja alkaa. Käännä kestävyys.

0: Resistance.
1: Melkein. Tää on sun final boss.
0: Resilience.
1: Yes, hyvä.
0: Woohoo! Word Diving abikurssin avulla treenaat tehokkaasti Enkun kirjoituksiin. Enkusta e tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
2: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
3: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu Borealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
4: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
6: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
7: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimata.com.
8: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.

0: Energy.
1: Noniin, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
2: Okei.
1: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
2: Joo.
1: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
2: Resistance.
1: Melkein. Tää on sun final boss.
2: Resilience.
1: Yes, hyvä.
2: Woohoo!
3: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
4: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
5: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
6: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
5: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
7: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydät nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
8: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
9: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy. Hei. Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
4: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
5: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
4: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
11: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
3: Ideapark.
4: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
5: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. Psst. Hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Ah. Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
7: Karhu, pehmeä peto.
5: Yrittää viedä sun tölkin.
8: Mm. Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
12: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energy. Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
1: No voitos. Vaihtoehdot ikkunasta, vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
2: Mökkitelkkari tai... ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
3: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
2: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
3: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune
2: Vespo. Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
5: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
7: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
8: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimata.com.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10–80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
10: Kaikkea on!
11: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Worddiven abikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.

0: Energy. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviikko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää.

0: iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy. Hei. Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteä kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
5: Suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
8: Särkänniemen, Särkänniemen.
9: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Todella meiltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

0: Energy.
1: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
2: Häh?
1: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
2: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
1: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Häh?
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Go-auto, miten voin auttaa?
5: Mikä se siellä lentelee?
4: Halo?
5: Onko kesän ensimmäinen korko?
4: Herätys!
5: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
6: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
8: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
2: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: Energy. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
4: Energillä soi.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: Energy.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sashamba? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hyttyvelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hyttyvelho. Energy. Hit music only.

0: Energyn kesä.
1: Was the knight in shining armor in your movie?